Nchakadi mpurukiri kwa mundu dikura jumosambiki tusuka mutako pindiriri na mabasa edo mavirikitero ondimi ochinda ozihunguru nyamasi dimingoro soto kana dimingoro mnamato vazinchi mpurukiri kunanga kute kudare kwa kaheja vakulinga kamu kuna jiara jokusiana siana jokusone kuna mata jokusone kamu kugodamira kuna mwari

0: Muchungamidzo vapurukiri vanodikana vo Radio Mosambique taviya nochirongwa chedu matombo ari padare zambara kuedza kana kuti mangwanani odimingu nchiku yosoto taitanga kuchungamidza kuna baba muchungamidzo baba
1: Noti mangwanani akanaka dimingu lakanaka ngatende kusoto muna inini wenyu zvankishwiro shikamiso kamashava
0: vazvankishwiro shikamiso kamashava nyafaka yakaita kudini kachamba
1: Ainde ndakandopuka puka vandu vazinji vakona vakapewa kuhiwa ngozvitongoni iripi kubuda kushoni mashi tingado tukao tandowana mbeu yokudira muguta
0: inoonika mbeu mbeu inoonika
1: mbeu inoonika kudira muguta
0: inoonika kuzotengeyo baba vanolima mabonole
2: la inini wa Xavier kwejengwa shwanki taungana ngova jumangwana niano nusambara kuedza muzwe zvitida kudijisana pano
0: Nyalishonga mabonole akaita kuti.
2: Nanda nyalishonga takandowana manera okudirawo pa padoko padoko zvakaita imvula nomhepo zvakanesa maningi. Mvura yakana trasado yakadembuka kuna kunangali yakatasari kuna.
0: Yakanonoka.
2: Yakanonoka kuna. Kunonoka kwayakaita yakazona mvura yona nomhepo mazinji mabonole engapira kuleba kapira kuwa. Mashi takandoitawo manera okuwana mbeu.
0: Murukorora wali kana kuti mwapedza.
2: Apera.
0: Apera.
2: Nyamtamata minokanyi.
0: Nyamtamata minokanyi. Kuzotengeyo dombo?
3: Madhe tusu, shigariri vujiro mbaka, masaluji mwana wa manganyi, zivika mbazano.
0: Kamnyava kama vinga kwa kaita udini?
3: Nzone zondozo, zito skachishi baba. Mwode shumuno zivaya wa juangu, chaka gala ulea.
0: Chaka gala ulea?
3: Dambu jiku msana uhamba.
0: Zulu ndakazomusha luka umwenu unangati o mukanwa amuna kunanga ndalalama mukanwa mlalami ndizvona vamasaluzi mukanwa mlalami
3: zvakadi mukanwa mlalami kulalama kumukanwa ukaluma meno ukaluma meno mukanwa mwalalama
0: kudini kunanga wadanidzwa ndi baba
3: wadanidzwa ndi baba ya
0: uchapona mukanwa mlalami
3: mlalami ola Jesu galenga mulomo mbuji ndotakuka basi taku Uchenga chenga.
0: Mchini zompepo jina mdoni wedu obasa ndiye na Luis Marijani inini João Francisco Mutinya tinoti mangwanani akushoni mwedzi wa mauwe wakushoni wokuti madzimai mazinji no madzibaba alikuwanika shikotola kuna mbeo taitanga kuvunjisa kuna vazhi wankishwiro nyamasi tusida kubuya ngondava tida kubuya ngondava yenyu vashwiro
1: ndingati mapurukiri vese vanotipurukira mangwanani akanaka
0: zambara kuedzera kanaka
1: zambara kuedza rino vese vanotizwa chirongwa chedu chanyamasi takagwadamira kuda kuvereketa ngondava ya samulovozi na mulovozi zvinyi
0: samulovozi na mulovozi
1: na mulovozi
0: mbwere na achano
1: mbwere na achano zvinoda kunangenyi kuti ava ndi samulovozi ava ndi mulovozi ava mbwere ava mbachano Ndau ndiona masoko tuda kujijisana ndiona wese vanotipurikira vanotizwa vanotibesavo ngokuzwa izvi nozvotida kuvereketa nyamasi.
0: Ndaitanga vhunjisa kuna vamasaruje zano. Kudari uzivi hwenyu zvinoda gama rinozi mulovozi zvinonangenyi mulovozi kuvira kuna vasharuka okale kudari mwa musharuka mwa teguru wovandu chekuru wovandu mulovozi zvinoda kunangenyi.
3: Zvakadi mulovozi ichiro chinonanga kana zina rinonanga mulovozi kuzwa kondinozwa nokuzivavo kujijiswa ngovasharuka mulovozi tingananga mulovozi kudare inini ndamsharuka ndenda kolovola pamuzi poukama mumwene pamuzi pomuntu ndenda kotola mwanakaji opo ndopo ndovia kogara naye kuita mujimai wangu salasule tingananga vakuvejenga vomukavo venda vokotolavo mudoko opondopo vamunyemuriravo volovola vovia kogara naye pamuzi pavo voita mujimai wavo inini ndikavona vakuvejengwa ndimulovozi vona vakavona inini ndimulovozi mulovozi na mulovozi talovola muzi mumwe
0: mulovozi na mulovozi kunanga kuti kulovoza kulovola pamuzi wondo taida kuziva kuna vashavieri kuvejengwa limwenizwe gama linobuya ngondawe kuti vachano zvinda kunangenyu vachano
2: sakadi taungana mangwana neano tichisane zviro zvinofamba mushinda umwe vachano ndiukama wa mlovozi na mlovozi
0: vachano
2: zvinoita kudare kunanga kaita wa masaluti nokuti kwazi ndizvona majari zvetu zvona vachano inini na masaluti tiri hama nohama mukaji wangu inini ndiri mukuru kujengwa ndiri mukuru ndiri nyavanji wa masaluti ndirovola mukaji wangu vona vorovola mukaji wavo mukaji wangu akavona mukaji wa masaluti ndi mbwere mukaji wa masaluti akavona mukaji wangu mbachano ndingomukuru panyupa muzipo neda ngani zvakasiyana kukubahwa ena kuti mbwere iyi idhodha ngokubahwa mazi aina zvondozvo vachano ne mwana mudoko danga mwana mudoko mezvo vachano ndimukadzi wamwaramu vakuru imbwere ndimukadzi wamwaramu vadoko kama rinonanga vachano mumbwere
0: akuna zvemaitiro amweni okudanidzwa kuti avo walo mpachano va muzukuru washwiro zvinoenda basi kwokuti nyavanji nomunukuna mukadzi wanyavanji udanidzwa vachano mukadzi womunukuna kana mufuwetu wodanidzwa kuti ndimbwere
1: naw zvanangwani zvona kamari zvinoenda kudaro mazi tambe uripozve uchano hungaita kuti
0: tongodudzire nyuma
1: baba wangu inini venda kofuma mukadzi wokutanga o inini ndinovereketa ari pano inini vashwiro ndorovola mukadzi wokutanga kamari kundakubvunjawo matombo ndakorovola huviya
0: matombo kare ngokuti airovola madzimai vazinji
1: andau ndikagara ndaibvunja ngoti kanyi madhodha okare achaikwanisa kurarama nowe mazinji airarama nomukadzi umwe ndobvunjazve mukadzi wangu epa newo mukadzi wangu ndizvese zvokuteitari ndikuzviona kamari machiso ndaida kuti nditsvage mbwere yako ikubese kuchera kumwa pano ikubesawo kuenda korima kumatoro iyo andau ena anodavira vokare vaidavira vowari hava vachadaviri mazhe vokare vaidavira tabe ndaimotsvaka ndautsvakwazve matombo ndakutsvakwa mukadzi muri atedhi yaimweni ena mwanakadziwo ngokudisisa kwake anotenda anotoda sunga ndiena mutani kuenda kutsvaka mbwere yaanodaro ena
0: kareko
1: ya kareko utenda kutsvaka mwanakadzi anata toranyiwo mwanakadziwo wakaitanga mwanakadzi kwai ndinozwana naena kumutuma wokumwa pano woenda kutsvakwa uviyazve pamuzipo woita mukadzi wangu wechipiri anda vanoita vachano vanoita mbwere izvo zvinoendandazvo ngokuitazve chano nombwere basi zvinozvi mamuna voita umwe ndichano nombwere zvanangaya matombo yapano ndichano nombwere mukadzi wanyavanji nomukadzi wowamufuwetu ndichano nombwere basi tekudanija yaya uya mukadzi wanyavanji ngoti chinoitisa dhodha pamuzipo vanarumewo ngoti mwanarume ngodhodha ngodhodha rinotoraro vanakadziva ndau watohwawo mwana mudoko imbwerevo watohwawo ndinyavanji mpachano andau ndatora vakadzi vaviri vanoita mbwechano nombwere basi podi ndikatoita mutora ngoti mbira baba utainangari pano vainga machibezi vaigara nevakadzi vatatu varongomuna vanoverengedzwa basi kuti ava kuvandari havo kuita varongomuna mazi uu vachano pano ngomukuru pano anotonga muzu wese u ivi vaizwirana kamari kutogwadamaya kuchikumbikwa kumwa kopekeja vachanovo mbwere yaipfukama kupekeja kumwa vachano ngoti idhodha mezhi pamuzipo ngozvo ndinozivavo nini zvaiita uchano nombwere
0: kareko
1: kareko podi nawari ukatovalovorazve vanodanja uchano nombwere basi ukatokava valovora viri ngoti vaivi vachandohasa tenyamasi kutora vaviri kugara navona mazhi vanodanja nazvo uchano nombwere yayayaya mezhi
0: kuna zvegama rimweni matombo ari padare samurovozi taida kuzwa mbasha vhiri kuvejengwa tabhuya murovozi matombo kare ngonda yekuti kareko kwainga zvinowo samurovozi zvotiri kuona ruwari asi kunanga kuti zvakatatanga ndisu kareko samurovozi mbasha vhiri kuvejengwa
2: imwe yantu koduhuru samurovozi ndokodohuru maningi munoizwa kunjepo tinoposa musotitarira utsamba kuti apo maposa samlovozi maziviro wangu inini inini kwejengwa ndiri mwanarume ndili walipo pano vashwiro ndi mwanarume
0: kale ko matombo kale dani jana samlovozi manga oh samlovozi wangu
2: kuna samlovozi ukuleremejana kuna samlovozi okupukuti kuti pomno balo ndipamwe
0: ukuleremejana unofamba kudini va vashavieri kuvejenga
2: ukuleremejana ngokudavidzana kudali ndikavona vashwiro oh samlovozi vone kutonewa kuvejenga samlovozi kuleremejana basi koma zvinoitwa waya kuti tingananga mukwambo wangu oh nyamwana yangu ndazvinoitika kwakunde tikunanga samlovozi
0: enga womzukuru wokuba homwana wenyu
2: ah manera wakuleremejana
0: kuleremejana
2: kuna samlovozi wokubirana u zvakaitali nini kudali
0: na shikamisa
2: ndao vamasaludzi avo vana muzi wavo itisinawo muzi jedu tozosirira zviri pamuzi pamasaludzi nokuti dangani mukaji wavo inini kuvedzengwa ndotamba naena vamasaludzi avazvizivi kuti kuzvizvava vasikundibata vashwiro voenda kotamba nomukaji wamasaludzi inini ndikazviona ndina mwihe pake ii ndikutobawo pondo imbavha nombavha tikavonana tidanyana samurovodzi izvo zvimwe nafika ziviki soti isu tinozivana ngomadishi basi tinobva pondopo we totokumbirira kuti ii masaruji achanotibata ndao zvinozi panongwina zvegamalondoro kunanga samurovozi tiri tese tovaviri apa tiri mbavha
0: vamasaruji samurovozi nyamasi atina mujimai
3: samlovozi magama rikubhuiwa lepano ndiona zvakadi zvingaita kuti inini nakuvejengwa tenda koba chikalango chimwe otenda koita zvouzvambi nomwanakaji mumwe nali mujimai womuntu inini ndenda kuhwamba pondopo vakuvejengwa venda kuhwamba pondopo o vashikamisi venda kuhwamba pondopo so itusungo chedu toita kuwanana ai mazvi uu wakaitenga antosikira pachidima changu chiya sho ngenyu we ndizvona zvingaita kuti tikawanana tinodanijana samurovozi tese tiri mbavha kaveta ungaita zvo samurovozi mumweni wokudare inini ndakalovola mukaji wangu ndogara naena ndopera ndolambana nomukaji uya inini ndakulovola kumweni enotolovo hwangu mwanarume mumweniwo mwanarume wechipiri ugalavo naenavo olambana olambwazve kondoyoyo kulambwawo kulambana zvinofira ngomoda dzevanosiya nalo kondoyo woenda kulovohwazve ngowechitatu wagora inini ndikavona mwanarume wechipiri uya naenavo angavonavo inini zva tingaitazve kudanidzana samurovozi porque takakirira ngogwanja rimwe tese samurovozi unoitazve samurovozi kude
0: vazvivangishwiri svikamise
1: iyo ntango iyo
0: matombo kale ai
1: inozirisa
0: ai denga
1: toti kumbira vari kunje vanotipurikira kuti vatsungurewo zvotinojijari pano zvakadi zvapera kulongwa kumatombo aya niniwo ngozvo ndingapindawo mundichivereketa umwe mugwanja mondomo vasamurovozi ungaita zviya zvitabvunja naya pano zvasangwa pakuvejengwa tese tinoenda koba pamuzi umwewo machitichiziva kuti uu ari kubawo pano inini ndikuenda kubawo pondoko tikandowanana mo tidaiana murovozi yena kwandianozvizivavo kunanga uo anobawo pondinobaya anodavira kama ha murovozi muripo tiripo machikwandi aazvizivi kuti ndinoba pea te umwe apodikubvunjisa murovozi wakona unondai njalo ngwenyuwe akora zvinonesa kudasonanga ti nata murovozi ihu tinobatese apo somukananga murovozi koma tizivani mazina no ne baba wenyu andivazivio vana venyu andivazivi mazina pana kumudanja murovozi zvikasike kureruka mutiri dati chondojo anta urovozi zvogara kitenga kushamwari mazhe urovozi umweni ruzinji wakona akamari ndiona wananga iva masaluji apa ndorovola mujimai ndoparadzana naena ena ashakavanga anoenda kurovo hwavo ininiwo ndishakavanga ndinorovoravo anta unini ndikamuona uyo warovoraya mujimai wangu ndakarambaya ndomudanija murovozi ngotiena anotozviziva kamari anodavira vachiziva ti zvakadi auwari ndiena wairovoraya mukaji wangu uyo wandakarovoraya uya anozviziva anodavira kuti ha murovozi munotamba ha tinotamba be Ah, nada, né? Caninho, clipou um cachorro e ali, pô, antampa mesmo. Kuto seca, estou junto seca sana, goti apana bundo no umene apunguti, ainda caeta só como lambavo, dega, e na outra na colovo ravo, catenda colovo ravo. Isso se não nanga samulovozi. Gosondinga ziva, o nini jarangua, apano de zona mesmo.
0: Eh, matom para padale, tá aí da cuziva, cocuti, kale no kale. Quenga no mukuva, eh, ukuti, kooneka, umlovozi na mulovozi. Mulovozi chama doda?
1: Ziva.
0: Voti mlovozi no mlovozi kunanga kuti wakafamba kazinje ne ulovozi wokulovolea pondopo mumweni mlovozi anodika kana kuti mumweni adiki kale kongenyi matombo aita kudeya kunanga kuti mkwambo ngonto nyenda nga mkwambo wandu munyindi vashuwa kishwiro
1: izo zviri pambene zvaitika taizviona. Isso é kunanga kuti umwe mkwambo anodika umwe adiki ate huriyo lungano hwakona hutaiteitavo lungano hwazo zvinoitika ngokuti kuna umwe mkwambo wanenda paambia anoenda no anofava maningi akada kenda kaambia anenda no magrafa ochema akada kenda kaambia anobija kabanga kwenda naye kaambia ngokuti kai mtunduyo kale kale zvo kutenga masaveja chaiwanike pia dololo chizungu
0: wanga na uchema
1: chidolo zigulu kama ila yenda kufava nwa kwambo ndo uchema yena waka guma kondeo no grafa ulo uchema vambia wei havaizo jinesa kukumila wa huku pokoni pakatipa usiku vaibata huku kuyo pela kumbudu kwa nukubikwa biki kwa mkwambo uya worga akula mangwana fumi kwa heja akakona vambia wanga tinovia kwa chunga mijana mkwambo chakamba kwenda kusota kumatoloi yena waifunja mkaji wa keo. Ah, daktari kundakwenda wangu matoro, tungu mapacha umangana, batao bachelo, kenda wako pefiali wako bunga ijao. Zakati waitevela wakuma, ngeva wikuta kenda wate hava, nangada kenda wako kuona kumatoro. Wenda mbuba kwa mbo kare, waienda wanaambia kuma kumatoro, wato itavo, shumante italo wapo, tolima wamaminda muya ya kwa naola, wakotoka wavia kanyi. Iso, zaita ticha kunanga kuti mkwambo, era mkwambo. Owa inanga utipamwe pangupa ndino abudi meshi mkwambo kamare wa ushoni ngoti waita zese shahida vambievu. Shahida kachisa vambievu. Waenda kolima wese, akadakuza azi bilesi njala. Kwa inga numtawa itadenja masunga ngapi. Sunga ngapi waenda koveja hove, odila mtawemu josungwa nangwa sunga ngapi. Mtawa waenda naona. Kakuma mwajimalamu inda kwa ashira mtawemu kwa usazanula. Mukatimu muna mahakana haya ukupunda kainkwedu haibatiwa yu. Andao mkwambo, wanga mkwambo wei gondeka. Agava mweni yala chaitepi, so basi andilikenda kambia basi. Anto mkwa kutofa no bingala, toguma po so kwa ashira bingalelo koseika mkwatumu, ubikili wasaja, uodga, upida. Agwa kudeja, nipona po painangwa uti wa mweni wa kwambo wa mweni wa ibika maningi wa mweni wa chaitikepi. Unondo dika wo mwani ya kushunga mijuawu. Mawata kutini baba.
0: Huku aula ihu.
1: Masi huku aula ihu. Aula ihu. Katoe neka opinda shumadeku waliguma mweni. Palikula wa huku. Pamuzipo. Kula ila huya huwa anufala ya maningi. Iningo shonda iwona. Iso taito shi iwona ngoma jiso mamuzi mwedumu. Umtakana jona hama jailo woho wa mamuzimu.
0: Masaruji?
3: Kamba kuseka.
0: Jumusa mlovozi no mlovozi vakalovola pondopo mumwena no laihwa huku mwena chai laihwa huku matombo kale ai zviite izvo kunyangu ina wale zvinojika
3: veita matombo kale kana wali zviri kuitika zvinofira ngopape vashikamise vapera kunanga zvisepo zvinofira ngomawaniro vashikamise moda vadalo vapera kuleva vanenda kondoyo vanova vakadonga no magarafau kwadibera venda kondoyo
0: kufava
3: kaambia vangaguma huku inogogomeho pakati po usuku yotikinywa yobikwa wobikiwa saja voha akalo zvakaita livo kudalivo inini vazano kuva lewe nosikamdura langu sesa fambani sota mnyalemo hapana siro madoda nansha kunanga kuti mukavona mkwambo ashikana ndwalo zivenye ndole yake limoyo. Vambia vano kana ungoguma bilisi. Kufava wazo kujira nangu. Kwa ndia una zhiro yewewe chua kabata kenda kambia wende kufava. Mm-hmm. So munu guma munu chunga mijwa. Vano zobika saja wona majindiwa kutamba nyato ngu direli.
0: Waitu angi wale.
3: Ah, uchangi kwa dele. Aenda dele lako na lono uchangi kwa. Na welo nye zero liya. Lopasi liya. Manila kumbini mbijo. Shumangwana utamikuwa. Ah, kwa ndi auna chilichesi tu wakabata. Kenda na chona kambia.
0: Kufawa.
3: Kufawa. Mm. Kudika kwa kona kushoma. Vambia, vanotevira maningi mkwambo uia. Anuenda wakabatira zilizwesi. Vonani ngopea. Ne angabala mwana mkaji umanavo wona wakaji ubalavo mwanake no mwana umana ulume pondopa no dika mashingo wapi ngo umana wakaji hii mwana umana angu vano ziziva kutingaka twala ndania mweji mfumbamwe jesipa mwana umana angu ungo mwana umana angu agola uwaleke wakabato mnyalo kwekolejo mwana umana angu ulume wia avana gondi gwenyiso kuti mwana umbao odangani wakabeso Gusino ita maningi kuti mkwambo aulaihwe huku, mkwambe atame kulaihwa huku.
0: Ashtumwa kenda kusinyungula mpuji.
3: Mpuji, ngoma waniro. Ukaita mkwambo o mlombo, zizive unga kumakambia basara kundu kutumwa kusinyungula mpuji. Ah, kutumwa kenda watu. Ngende nchereka shukuma nyamasi baba, yona kandu kudika maningi. Ufaeleso.
0: Ngoswa ita matombo kale.
3: Ngoswa ita
0: matombo kale. Basha vili kwejengwa?
2: Hei. Namasina iriedu suanalume. Nada nini ninga lingisa papishwe we hapa wala nchapaboni ushoni pogo lingisa maishpano lingisika padoko. Mkwambo alikaviri mshwakadi. Kona kufava mshwakadi unofava mundu unazo. Masikuna wakwambo avasinga fabi. Nguti avafabi nguti avana. Danganyatu wajinobudilila pambi maitezwa. Anogara mundu kutungamira. Besana nabona zunufania kubeseka ngombiri wake. Asiripi fuma kuti angatenga isi. Musunufania ngombiri wake. Anubesa. Kuchanga huu nilangapafiwa. Izu inju zunaitika. Kubesa ngombiri wake. Mesi ngukone kwa dinyeru kutanga manushparashtiko. Ano. Mpambo. Soki dinyeru nguhiri pamberi. Pedu. Ya, wakwambo tuno niswa kudaloku, wakwambo tuno ketu wakudaloku. Kutia, mkwambo wangu, mtu wakalovola mwanangu. Mashumoyo wa usuku tambarara para ena. Uungo, unu tambarara. Mtuakadu gumakwaba, nukuma nusuparashti. Inini malingisa wa mwene hapa, vazinji waduni wangu hawa, pera kubuya nusundai rangalirawa.
0: Kuzote shu chano nungweri? Ngatine wanenye chano nungweri kuti wakalovo wangu nyawanji na mnukuna. No chano nungwero kutuwakalovohwa ngomana lume mumwe basi. Kale matombo ita kudini. Ngatange yungo chano nungwero kukuloho nyanzu mnukuna. Uwanudika wadiki. Mkwere nudika kana kutuwachano wadiki. Ngeisho iti kakari.
2: Inini.
0: Taitanga mbasa mbakuwe jengu.
2: Inini mabonero wangu. Pana hondo hapa. Kajua nyawanchi na mkajua murukuna. Ini ndika na ndidike ndini, ini ndika na ndidike ndini. Wamweni, anuwane kangu mabasa wanoita pa musipo. Mweni anumukisa. Mukisa kutahira pa luwanche pese, upeja, uchela uchikuma, usupa juparatu, susepu. Nukukumbira nguvu kuna majimwaramu. Nakupacha. Wamweni ya. Mweni yu kutindidike, anumukunira madoda umundu langa, majibese. Nini ndika na kutemi kwa mchena kuti famiha juma mnangu jikandunduwa na mesho nika na kundisekera ingana angana apana chano ita nungo jaka zala soki anoda mchena kuti zinalake libudiriri ashana nungo pomwe anita uloi izu shurika tatu masikuna mundu anuzivika mmabasake aushoni kuna mundu anuzivika mmabasake okupanya muzi Awa wanu kumbira lijumitombo ni wali chana numbwere. Asipichi mamuna mumu. Nate, nini kana kunyisa mkazi.
0: Kaleko mnu shisiwa kukunanga kuti vese vee gala na nyashala.
2: Nyashala wa tezwala pondopo.
0: Mm.
2: Nini kana kudika mba tezwala na nyashala vese. Mumwene anenda majubesi. Mumwene aendi majubesi. Anita kuzaka shukubata. Angaenda kolima, zwano lima yo. Tanga suiza sumajoka, tanga suiza sumandui. Ano gazidi ya parabatezo rake. Mandui, majoka. ama ashiripano para baba vo havo guta vano muda agora o singa zviti zvondo zvizvo waro kaveta zvika zviti zvondo zvono unoboneka uboneka kwako neta kushoma kareko kamare vaida nyamwana ngobasalayo nena wali
0: Muri kuda kunanga kuti vasharuka vokale kudisana kwaifamba kaviri kwainga kudisana kokotsvanga muchena kwainga nokudisana kwainga kwainga kudika ngomuchena vamweni kwainga kudika ngo basa lako yango lonoita vashwire shikamisi
1: ngadari nini hapa ndisina masoko mazinji angave pao mashia ndisina masoko mazinji zvakadi kada kushereketa ngundava chinyamwana zvavereketa vakuvechemwe nezvona komunini ndinawo machinyamwana podi kutozozvisa utozinanga baba noona vari kuona zviro pano antona nezvondiri kutoona zvakadi nyamwana nyesvava vanoda machinyamwana nyesvava vanoda vokare vaida machinyamwana ngeingo kuti vaiita zvokunanga kuti oo oda kulovola ah mazhenda ulovola mwana otiso tinokuona mwana waangana anorima mezvi tiri kutomuzvawo nokuzona kwake kaanogaralo anorima anoita anazvo zvibato woenda kulovohwa woviya andau zvaiitaika kuti akaviya vaimuda mezvi ngoti ngenyu vamuziva kamari vakamulovola vachimuziva agora vamweni chikupa vapurikiri besa rotiulaya kuno vamweni avadiki ngozvanangai vakuvejengwa zvibato kuna vamweni vana nungo ngoti nowe vese vanobva pamusi pomutopo nyavanji vakaenda kulovolavo jinja rimweni munhu kuno wakalovolavo jinja rimweni kulovola kwavakaitaro majinja emo kuviya navona kuna jinja rimwe rakareba richipangirwa pamusi paro raienda korima namai wakona raienda kochera kumwa raiita zvese arivhiri kusakojinjira pamishepo vanobva kunyumba kwavo vanozviziva kamari kuti ibasa nobatwa kudari kudari kudari kudari agora umweni haazvibviji anomuka zuva mashana akwira kudari ari kubuda mumba chechere chechere chechere mai vabuda kare nyesvara vatenda kuchera kumwe kugajikira mamuna wavo apoyo kuenda kusamba utovakanda vokubata utsvairo vaitotsvaira paruvanjepo iyena kuda kuenda kubata utsvairo huye haachakukwanisi uimai mavo kuita mana yakobudisa chifugao apo gukuja kukuja zvimarota kutsvaka kuda kuti ndibike matabhicho mazitembiri mai vandomijira basi nyamwana iyi nzvinyi kuvata teura jinu nyamwana inini ndobuda kunja kuno yena wari mumbemo wakavata akora apo akandorangarira kudai anyesvara mumwoyomo chandorimo podi vachisekerana mazimwoyo mandorimo kuti nyamwana iyi nadani aiperestari akora izvo zvinoita kuti nyamwana irege kudika pamuzipo ngokuti ndiri kuzvizwa nini tinanga tinaje nyamwana nguva chimweni mumabhuyo nowe inini hangu vamachivizinyo angu chigarirano chinacho chinyamwana tinovazwa vachibhuya uya kanyiyo so ngana basi ngana uya mwana kachiuya akambeya kutomuramba mwana angu nanini ndatofa uya kamai mwana kachiuya mezvi anobata basa uya musikana uya nobiringadirano so mukachi wangana iyanyatwa ndinayo mezvi iyanyatwa iya onapo zvinozendavo dangani kovaka muzi wavo mwanangu anozozviona ndinitomubvunja mwanangu ndinitomubvunja iwewe kambira kubuda muzi wako unozozvionavoga akora kunanga kuti panombera kunakanira manyesvara kudeya kunanga kuti vari kumuona kuti zvaanobataro hazviripi kukwana pona panobva kunanga kuti nyamwana imwe inodika imwe aidiki jese jingajirikaita nyamwana mazhi achibviri jese kupera kodika po ndopo mantango yakona iri pabasa apo
0: vamasaluche zano kuzoti mulovozi na mulovozi onyamasi uri kuita kudini wokulovola pondopo
3: mulovozi onyamasi tingananga manera wakagala walowalo ulovozi onyamasi wasiyana nowokale uya
0: wasiyanisa kudini
3: wasiyana ngenye inini ndingavereketa mupachangu manera ndakalovola mukaji wangu ndakafamba ngomuteto tumira matombo zvese zvinopera zvokushoni zviya kamari zvotenda kundoyo kupera kulovola vantu voita mbululu ndinavo malelemejeho mamweni kambiya ndikaguma kundoyo wakaita zvomutemo hazi kupfuka musuvo voguma vakuvejengwa voita kuwanana muzvihoshi kamovo pfuka musuvo Vonepua mkazi penda kugana na yena yena. Moda vanolele mejuavo kambia, jinosiana. Inini na vonavo kudisana kwa kona, tinodisana kutindi mulovozi. Kaveta, apana ukubatana bembem ulovozi wia, tinonyenyana padoku, ngeni tinonyenyana. Inini tinobata basa, vakuvejengwa basalava ndukutola makonyo kumakininu. Vakandivona, vanoleva kuti inini ndino jingari.
0: Ndino zviita.
3: Ndino zviita. Andi zviiti nao. Ndino zviziva kuti kwa eja kunja, ndinenda kumpaka miso mweji wapera, ndino puwa shu, ndino puwa loo, ndino tenga zino kwa nisa kutenga. Vakazuguma kanyiyo vona, inini ngore, ngweni, ngongo huiru wangu, nukupangi huwa kwangu. Ndino vaitavo kuvalele meja kuti mulovozi vaguma pano, takalovola muzondo, vanuma dolo, nomatenge lawa botiro, sala veja, nwabikira hundo hunja mjimayo, bikira wasaja, dangani nijono jumakaja, jwasara alijo, bikira wajumakaja, voha, vangapinda nduwa pekeja pashaji, kwirani, gogumu mkase kugumu. Ndipona panoita kuti mangwana, vangandivona, unangamukuvona mulovozi wangu we, vanu zita maningi, inini vanu nifunja ndiri mulombo, andizi ukuleva zondozo, ndiri kuvalele meja kuma ndiri mulovozi. Apo ati zwanani kushoni, zviri kuitika wa shotino buyali, zviri kuitika, ati zwanani kushoni, kudakunanga kuti ulovozi wokale na wali, wasiana padoku, tingananga padoku ndava yoma waniro. Mumwene anazo, mumwene hana. Hashka na wea, anu zilese, gaega, hashka zi ukuleiswa. Anu langalira kuti ndiri kuzondwa, ali ati tinga kaveta, ndiri kuketwa. Halipu ketwa na so, msoro mwakemu, kulangalira kwa kemu ena kudea. Maji kaveta ulovozi wale tingavona kuti inina ndi mudolo mulovozi vano madolo ati viru gala na pondo ndipona pano vira ndahangu yokunanga kuti ava wale avandidi nendi kaguma weya kwandi ndakale jira weya padoku vano muka vende kwa gala iyo ati zwanani ino vana kajiveduva ava vano tangavo vavona kuti oi wo mamunako hadi mamunangu. Enda vano nyenyanya vongo chavo hama no hama vano tangavo kunyenyana zviri kuitika zvindo kubuya izvi mamuzimo tiri kuzvivona hama no hama yaya no mulukuna mazi vano nyenyana kuti mamunako wakadini dini mamunangu wakadini diniwo zvabiresi
0: vashafiri kuvejengwa kuna uchano nomhere wiya wokunanga kunanga kuti wokaleko waitika kunyangwe na waru kuitika wokuti hama no hama yaya numunukuna volu uho mwana ulume humwe. Zaitika kazi nchikari. Ndaida kuzwa shufuwa chashu wa kishu ilo. Kwa inga numadoda ilo vola hamano hama?
1: Shakati zaengeyo. Zaengeyo iso swatoti nene waenda tokularivo. Ndidi kusuone. Mbona shakasalira maningi. Zivo kudivilo kumavirira ini. Haa ziriyo kamari. Kuluvola hamano hama pondopu. Zaifira wachano veya. Utarewa wea. Wakatanga ya kukuma pa muzipo. Andao mbae nini ndika nanga kuti epa nini noda kulovula muka jospiri. Umweni waito nanga eka kamare kunanga ti ndai mutola hama yangu yo. Zaitika iso. Bayanga kulovula wakati wawiri hama no hama ngondawa yo uwa chanovea avashanga no nyoka yo kubereka. Andao vona kukuvoneka mkwambo waenga mkwambo waka naka.
0: Waifawa.
1: Waifawa maningi yakaenda kambia waenda wairuka nduvi ngatika ingwedu yo mnyumba jadu jaifunga ngonduvi jomazonje. Jairu kwa mkwambu, waitumwa kenda kote magbasha, mkwambu waenda kote magbasha. Kwa mjimai waka tolalo pa muzipo. Ana vonyoka, mwari waka mnyima vonyoka ya kubereka. Matezwala na igarapasi na mkaji wawo. Watu mita udini mkwambu uu. Deja haka tolaya mwana uduu, ne mwana ana. Mashi mkwambu upano tinumuda maningi, mkwambu wanufawa maningi. Vahemda nija kama adenu, baba wake. Unanga ipo utala kupekeja munukunake uu, uende koo. Korela mnukunake u. Ntawa yena waida vila. So kare so haibata. So haitendeho kare. Wali zonesa. Masikare waida vila kamari. Waisuda kalira. Utola hama yake ia. Yovia ini. So kare wenda kubereka mwana. Masikumu yena waitu asizida ya yevo u. Mwana wano berekalo. Atena asanga no tempo yu kubereka. Simwanecho sinumba kwalo. Chaigala na maikuluba u. Ngoi nubereka vanevo. Kenda yo. Kuita izi. Kuenda kupasiari. Na ena mwaneo. Wa mbrelejo. Yaenga mbrele una masi. Waenga hama yake. Waigala usho ni mesu ya shinganashwe. nundhango ya ibuda pundopo.
0: Matombo alpadale ito siri kuguma kumpiri kwa shiro mga chedu, mangwananyi akadale mangwananyi wosoto, teda kuziva ulovozi no ulovozi wokale, chano no mbwere wokale, no nyamasi, nguwa puengokshu, ulinani, teda ufunja wa masalu jezana?
3: Ulinani, wokale wia, ulovozi wokale, no chano no mbwere wokale, nguwenga ulinani, vantu ava veizwanana, veifa mamuzi, vaipangihwa, vaipuwa mpangiro ya kanaka, vaienda vashishwiziva, ndirikenda pa uchano po mbwele, ndinenda kugala kudali, vachano vanolele mejwa kudali, mbwele nolele mejwa po kudali, vaienga, vantu, vakapangihwa, vaigala za kanaka.
0: Jasia nanuwali?
3: Jasia nanuwali.
0: Taida kuzwashuwa chenyu wa shaviru kubejengu?
2: Nini ndingandeta uhangu mafuvulu kujo, chuhuku ya kasungwa, machi uskulu za ubuya wa masaluji, nguti kale kuya kwenga lino mpango, mpango kuti mwana pamuzi, ulume no kaji, waereba ushipangihu. Ukazolovola uda kita kudini, iwo ukaenda kumisha lako gara kudini. Paane ndaro na alo kaji, anenda chishuzio, sundini ndale, anipikenda kanyika baba, kuna mahi. Anipikenda kanyiko murume wangu, murume wangu na hamajaki, chindika na kulele mechwa kudini. Pana uchano nombwere, pana wazukuru, pana majimwaramu, vese ukamajiripa nyumbepo. Waenda chijiziva, chindika na kulele mechwa. Kasi ukama hukale, huenga ukama, unukutuchana na mbwele hukale, huenga wakakuhota, unabwinyisu, pamuzi.
0: Wa shwiru shukamisi?
1: Ni nikati nizo zoika sapira ya kupu ya umatumbu haya. Ndinazo sumweni su nikata kunyengechera, ni kupungula. Ndinozo ziwa kutinifakati uchana na mbwele hukale kamare, yaya ndiaya kamare. Hapa changepisu no manila mweni ukutilangani waitho mvonya avu yaya weya nangani kuweleketao shakashata kayaya kari avchenge yopi nini nilo weleketari amuzi pa babangu pa henga no chano nombwele babangu henga no wakati wavili nini ndili nyumba doko nini ya babangu mashi henge po nyumba huli ya katanga kama ikulu mtutangu endaye kama imkulu wako yo ukendaye kama imkulu kamari endaye kama imdoko wako ukendaye kama imdoko kamari kutosongana kuenda mapeta odolo anumuwali yaya mwata kuta ngatipinde kanyi ya kwa naola ngatipinde kanyi utubatila nao no mamune wawo uwasitosese jana no mamunevo kukubi yao kanyi kama zido shungo shanga shaka tose jao shaka dini kari shanga shaka naka shanyamasi ne
0: kuzoti vana kiri usanje vukunyumba doko no vukunyumba hulu kunanga kuti vayichunga mijana kana vayita vayita usanje vana
1: izo filango maji ngo msolo ngo tivana wanubaruko manati ndo wa balari wani manati wa ndo baruko wakari wamwene wangani wanika mwanenda ya kotamba mo wakambenda kumfonyana wanenda kumakandu kwa kupaja kutika ingwedu ya kushai pajiho pa muzi ya kushai numa kumwa umatubu ya kwa enda kupajiho kumakandu wakaenda ya kondoe wanutukana wakavya ya kuna ini waendo tentari kunyanyaneko tishingando wepo maji alchayanda maningi anzi kuzwona no podia kunanga zvinchikazi kuzwona mazi kulega kuzwana kwaenga kuriyo
0: pa pa kunyumba doko no kunyumba huyu
1: kunyumba doko kunyumba huyu
0: vana kuzoti wali kene
1: a ne wali zviriyo
0: zviriyo
1: ate wali ngomazi ya wali kuona kwangu zva mazi
0: kunyumba doko no kunyumba huru kulega kuzwana
1: ya
0: ndatongo zonyishiro yo mshaluka wala no vali hamamba
4: ndini nyika chinoza ndakaba kwa hamamba kashiba baba ndavia pano madoda matombo alipadale kale no kale ukazivona kuti wa mwana rumi waivunja baba na mai inini ndikuda kulovola baba vainanga kuti zvako zvakakwana waivona kwapo weya inini ndaiona mwana wa ashwiro kaveta kwa tshango matombo otumo nango kuti tinotshango pa jinoteta kwa izova no mpingulo vaitshanga vakuda kuziva kuti mwana wano ndo wanotshanga pa jinoteta wali akuchina matombo vana vedu atino balali vana mechana jimimba baba na mai voda kufunjisa kuna kuti mimba injani wakati tano matombo wedu vana nangu ali kuti majipadrinyo no majimadrinya matombo wako nakatshanga nguveni taida kuti tizive shwiro ii na imwimwi matombo alipadale
0: vama saluje zano
3: jaha uhamamba uu wati
0: waleva kuti kale zvotino ziva pokuloho kumundu aitshangwa matombo okovunjirira vana vowali noona dangu wazviona unanga kuti ndashaisha wamicha mimba mudoni wake wokaji kana kuti alikutoda mwana wowo unanga-nanga azvingaiti weya titsvange vashuviri vaite dombo lakona vakati ii tanavo vedu wari ngosviputukeze zvinangwa majipadrinyo tusungoshinda kutonanga matombo vana
3: tsvakadi zvirikita levana vedu wari chashi manje manje kaveta ndipona panova nokushaisha tevera mpango azvisina hwiru zvavarikita rwari vanedu ava azvina hwiru ngenyi azvina hwiru tinovona ngomoda zvavanowana nalo vona vanowanana ngotsavo vaviri vovhunjana zvavanovhunjana nalo vovaviri salasule voita zvavanoita vanotsvaka majipadirinyo avo kaveta zvitendeko kuita kude muntu wakula ne watowanana naye namujahewo iwowe inini ndinovereketaro ndina porofa yazvo kuna mutombozana wakawanana nomujaha po vakawanana rovo kaveta vozivana muda chivakaziva nalo volovejana wakazokweva mujaha kuti iwewe ukandida gumai pamuzi pababa angu namai wangu zvakadi mujaha waida zvokushoni wakakweva wakaguma pamuzi peya zviro zvakafamba kushoni vakasvitungamirira zvakabuda ngomwazvo atenya masi nobuyarwa
0: vashavhiri kuvejengwa
2: izvo ndizvonadi kuti mujaha jakwana nguva dzokuti alovole otsvanga ega masatombo ake
0: ngozvo vari kuita vana vedu wano
2: asipi masatombo okuvaka muzi kuna inini maingondi nawo wali nomadhodha angu ari wari pano hapana wakazviita zvinhuzvo tinovhunja majimbiya otsvanga madhodha ana muzi madhodha anovona pamuzi panofanira kurovohwa nomwana anofanira kurovora zvotoitari tinoenda kowana mumweni tikananga kudini weya ibhinya maushuwe mumo hatingodombo rakona kere baba dombo rangu nga iri kunanga kusvimangendeko ti madrinya namadrinya mazhwa vawanisa kudini nomagariro wavo havazivi novantu vakapangiravo hativazivi madhodha aya edu itisu tinonangana angana ana musana kwavo wakavhunjirira mwana wangana zvakagara ushona kuenda mwana wangana zvakagara tingananga kudai wakaenda kumwana wazano hei ndiyena ukaita usatombo kontoyo kazano hakuna zvivereketo wenda kaashikamise hakuna zvivereketo vakuvedzemwa mungaramba nomwana vonanyi muzi muviri ijo ngozvaitiwo mazhiwali nawo ena anotsvanga ega anoiziva ishamwari yake yaanokweva nayo nambanje yake yanodoro lake raanomwa kondoyo baba ngauu wangu ngaada kudini kundibudirira inini nyamubara ndingazoita kudini wada ega endai zvikazoshatapo ini ndipo ngukuringira basi chaimbwa yambiya zviringire zvoninoita
0: zviringirenyi
2: zviringirenyi watsvangira woga iwo ndingazoita kudini ndingazvirambisa inoshata kamuka vozobvunzwa mazvimumwe hamuna mai ako muda kundirambisa ari kuda kuzvazvotishatira ndinozviringisa basi zviringire imbwa yambiya
0: vashwakishwiro
1: nguva yapinda hasitoshinawo zvokuda kuvereketa shwiro iyi inozirisa shwiro iyi inotsvaka tozonyimwa maheu kumutunduyo notofambepo mamuzi ngokuti muzi wari mubhera muno motiri wari hedu takabva ari kumutundu touya mubhera muno ingainini ndingati vana vangu vazhinji vese ndavazovabarira mubhera muno vondinavo vaperavo kulovora mazhimalovorero akonawo ndionawo ndowawo nowewo kuti dangani ndakatogaravo pasi ndodanijawo hama jangu jokaji nokuti dangani vanavo vokaji kunanganandihama yenyu yoda kulovora ngatsvake matombo aende ko azvimashi nyamwana jiri kuviya no jakatonongala jakadini jinobata basazvo jakadini jinotoita zvese zvinotoda kajisa mezvo nowa kunanga dangani janyamwana jinoviyaro jinoshoreka jakatonongala jakadini kama jinobata basa kushoni so maviro akona ndionaono tinozwari ngomudhodha anobvari kashibavava u hamamba anobvari hamamba zvaari kunangalo ndaitopesada zviri mubhera muno basi hamamba zviriyovo ngoti majinyamwana otinawo asi tinondozozwa kunanga kuti ya mukaji wangu ndawana mwana musikana ari apoo poje anda kuvia pano kusako kupavona pano anda kuvia pano wamuani sakuta udini na patirinyo wanoshiziwa patirinyo wakona ndiani au walio patirinyo naona magresha mota avali umu ngomobo chekela mapatirinyo wama zito timidi asiwa uti patirinyo anawanika na alimtendi angatendavo kenda ko sovere savandu ujove undi jove usovela sovereswa unanga tiripano mapatirinyo tino mimirira tisu kenda kubereketa na machibaba enyu dame shakatota akazo azushata atifishori soki manao zili wado jasiana no jokare zia jita ireketa ya pano janyamasi izi ngoti jiku ya ano yomnozo nguta imu mpamuzipo ngo kuona zito jake mwana nyamwaneyo munu chaka kumunda kenda kukonanga mkuwani kutakuli chaka na domu nupenga no dombo tada kulifunja kunanga epa tingandai mwereketa na mabereki wake mwana uya otaka tolawe alikubata basa ukshoni so anunute basa kutakatila wakavata ne mimba ana shaka kala kudini uye aka unowana pokuda kumbina ndipona aka zvikunango ndina padirinyu wangu padirinyuo anogara kashpangala unyamwana iri kuno mwanangu ndinaye kuno kuda kutsvanga pokutomudira nopokuda kumuwanira padirinyu handitona no nogwanja rake kumuwana zviri kundonesa mashi andishori yangu
0: vamasaruje kuti mulomo muwe basi buite zene
3: nada zvokubuya vashaluka ndizvona zvokale zvenga zvokushoni zvowale zvakanaka mazhi vari kusposa padogo zina langu ndini masaruje mwana wa manganyi kuzivika mbazano
0: ngeyo baba dodhalo manga mashikarenyi
2: naini niyo ndini Xavier kuvejengwa zvangi tabonga matizwa nunjeve jese jaya dziri kupurukira mawairosi
0: imwimwi baba
1: nainini mainga nainini mangwanani ano zabalakuye jalese tiritese chirongwa chitaveregetai potasi yavo tibeseni atiripi kuti danga ndizingazviziva tiri kuradio kuno tinotokumbiravo kubeswa ndimwi munopurukira radio musambiki ndini mwenyu zvangishwiro chikamisa ukamashava tinoona nazve madimingu rinovia
0: muchiri zvomhepo jenga na Luis Marijani inini João Francisco Mutinya tinoti muchungamidzo kumuri mwese

mwezi uno mukuse mwezi kwa nyaonga mamwane barukotora barukotora mwe murima zibare chikude barukotora bakubira munyungu chocha ma dirichilongo chocho kirukira mas kwa mwendo kupusichira dini ochinyo loshinda ale pape pa mazi jishuno mkato tu msoti wakabadilila mchini Luigi Marijani chilongo chinyamasi kunasa kwa kanaka kabeta kwa mwendo no kunda kuta kunasa izwa shaka indikano na isho chilongo teni pamuzi pa

Ngakwana nzidzo tantatu wasezioro izhi. Tidati tizi tumulipo mtuwa panyimbo za tuzo kusiana siana. Mpaka nzidzo kukwana. Unomu wasetora jina utungwa kwa nanzidzi unomu tatibu inazipontu wa mpangwa zatu nchivira na nzatu wa kumaputu tika wakuziva mpangwa zibozibozi tatibu inazipi atu ya kusiana siana tika wakuziva tika wakupiva pizisipi atu ya kusiana siana natiponye programa pa ya mwambo wakutipeza waposipedili tichinje nkono tae mwambo wakutipeza tuponye piatu pa nzidzi utantatu ndibyo kita pio na pakati wa mabasatu tika mkabia pondi nyimbo za mapanganano panzizu unomwe paka unomwe na pindi makumashano na manaye tika mkabia utia tipangane tipa sembo nkono kule nzato wa malungiro wa chindao.

Zera zera tanda pana kuimba kwa nyakwenda oliva ngoma bulukira ka gabao pakati apa nyimbo zato za machibio si ansiko ya lero dimingu dimingu ya kupuma kuleala kutenzi zino kumanika pakati paulendo tinatifamba ni mwadidi mwene tepati kufa kuimba kwa Filipe Montero.

Haleluya, hosana kuimba kwa mambo dutere pakati pa nyimbo zatu za kuziana siana na kuti leo ndi dimingo lero nkoma. 5:36. Leka dwala kwenda cheche lero nkoma, leka kudwala kwenda cheche.

Kuimba kwa kale kwa Maidutere. Maidutere ndiye adela kwa isa kutifikisa papanzizo kwa na ushano wa pindi maku manai na mashano. 5:45. Lero ndidi mingo lero nsiku ya cheche nkoma. Leka duwala. Sabi nsiku kutifila lonke finzi zunu. Ipada chiro ambati nzizuno. Mwenye pensa ipia nchita iwe nkoma pemba kulekererwa. Makuti kudawa nkwati fitense ni pansipano. Kabe na kunda dawa pansipano.

0: Kohimba kwa Chelsea charamba uya titaurira ni tepasala mapindi mafemba mpaka tifike pa mzizi wa tetulange mpaka tifike pa mzizi utantatu wa sezora nkoma sabitso kutulange fizi tuno zinje bagabagara kwenda mbuto sokusiana siana nakuti anango mabasa wangabe dimingu. Anangu mabasa wana madimingu, sabudu, wasakumanika lukupuma, haba halipumbu walembo, ndinengambu nefembu, na kutinga fika dimingu, kakutipanangu watonywa ndiwe, ndoko nkoma, basa ndi basa, funi wapansi pano zio kutitengbira piyako, na kutimangwana nkucha, ungapisoa nkoma, ngabe anafuna kukuo.
1: Nyara. Pano paita kusaurana pakati pemkwasha na tezara.
0: Chijankono pakati penyimbo zathu zakusiana siana.
2: Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akulamba mwana. Saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
3: Ah baba mwana hasi wangu.
2: Asi wako sei before wagala naye.
3: Kutora chokwati chokwati baba mwana hasi wangu amunoti mwana wemukaradhi here.
2: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tete kwa psuku. Kana bandika kwa psuku psuku. Diwaisi ni wenda mwana wako ka?
3: Ah, kumusha kudewa kuna muna akadaro. Anevuzi nuerera. Ah, kwete.
2: Aikona, mwana ndi wako chete.

Wanamukara ataba kwa himba kwa nyakwenda Johnny Chibadula Pakata panyimbo satu za kusiana siana Hata sana pindi boze pampaka tikuwa kufika panzi zuta ntatu wa siziore Chabuka simpabwe takwira panzi ndo wa kutongere kwa wadondo Wapana kuhimba kwa Julio Alexandre

0: Zulu Alexandre tomalimira pang'ono ifiti kwanise ku fotokoza pa mafrequencia tu
1: Radio Mozambique sufala
0: Tire kusubenza na michini ya 344 metros ponda média, ma frequência mba 873 kHz. Nyaminga tire kuveka pa 89.2, Gorongosa tire kuveka pa 89.9, Panupabera tire kuveka pa 96.5, Kaya na 98.6 FM MHz. Ponte notícia pa tire kuveka pa www.rm.co.mz. Bulke nyanza rovuma mpaka kumaputo, kuzumbu mpaka kuindi kundidi hapo nga kuvunza kastoni watakwana pota ntatu wa sizioreji lero zikupita nsiku maku mawiri na zinae ntanda mikaoneni ya gongu chaka chini chapiku pitu na maku mawiri na pita ntatu basi nkoma pita sapano hapa pono ndi nyimbo zinafuna perekezemwe mpaka mbutu za kusiana siana perekezale kuti nzizuna kumanika mpaka tipa olendo perekezale kuti nzizuna kumanika mpaka duhala Perekezale kuti ndizona kumanika pakati pa kutsukwana kuti ndipi zinji piri kuchitika mpiso umu mbwenye funa kupiona pinangu ife ndi nyatwa. Mbwenye ndipe didi tiperekezane, ndipe didi tipatani mikono pansi pano na kuti mangwana kuli mangwana nkoma. Kwacha kunja, kwacha kunja.

Dabala kuva kuhimba kwa aleke macheso madu inge hango. Kase pato ni nzizi. Utantatu na pindi maku mawiri na mashanu sezi yora jina 25 minuto.

Kalonga pa kuti matsotsi nkhabe verana ndimo Sasana mashofera twa chinchino nkhabe verana Uyu funa piringa nenzachi unzachi nkhabe funa mupiringa nwambo tayo Aliku verana di pepo Nkha Na kuti kwanda verana kwao sanza kamana kupanda Tidzi ndushu nono ah, karu ire ya viraruko Karishi ya kutuka nanto kwa na kuminashano Nitangbiranji Nkabe verana mamotorish tatae Usufu na limiripa tsogoruba nzajibeni Nawa Bera, bera, bera Dondo, dondo, dondo Nzacha na kumiradi Masoferimu verana ni Tora kutimu kwandi kutimala Andira na njira umu Miseo musipia didi tayo Wakufamba munafuna kutimule mezani Ule nafuna maka pita tsogoro mpiti seni mbatamangi Zero kutimu kwani kutibali la pide mbwa Matso timbwa sakamunenga mashofirimu Enzene tukuteke ya makani Uso ngabe funa pitrilo nje. Eh, ndishasha. Apo sipe didi tayo. Ushasha ngabe kuna na utsogolo ushasha tayo. Oso abapindi mashano pampaka difika panzidzu nomu waseto rajina kutunga pana nzidzu nomu tatitizive pampangwa malongero nchipotikeza na nzato kumaputu. Kanyamwambo wakuti pedza nzidzu nokushasa nyikambo.

0: Ifika on kwa red numero.
1: Kunukira kwenchi kwa dibi.
2: Dibu mwene, dikonore.
1: Ah, ulikuchita sopa tai?
2: Sopa? Mbana dalonga kuti nikuchita sopa?
1: Mpapo, weka kunore. Kunore asai kwa sopa.
2: Ndipi andi, mbwenye kunore, nkabi kwa sopa basi.
1: Tai?
2: Chibisubisu chacha kujachanga, nja kuteni panu mseka kunore mpionsene. Mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisa nungira na kukoma.
1: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita cha kujachako, chikonde kalikira na kunore.
2: Ei, hey, ulikuenda kupi na kuchangaza kumseni?
1: Ndakusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.

0: Mbihanji bine pika iyo?
1: Chisai cha baka yao mbichi koma.
0: Baka yao?
1: Musa komerwa nae, awena likusimba, chibu tazati kana mafrageja tenepa.
2: Dimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina nikomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu nyomu zinti, lawira pangonwe du. Ndai kapindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
0: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuona kuti tangumana nyako pika muswa.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, kontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: mwambo wa kutipedza.
1: Mwanyikiri kulimbumba mwanzeni mwanativa. Bwela kudaiteni munu mstudio ya radio Musambiki sida zande karai. Ndadza nanza ngapambo zinanzachi analongeka zinachi.
2: Majimesa didi ya pa inama inasikana. Ine zinanga inizee laka sinjezi na ntipuanga ninemota.
3: Ndimwe inanzanga panzizunu utikufika mizimana inangu pindi ya mwamba kutupeze panziku ya liru. Ine zinanga ndinimarikeza mariku. Nemo nseni tembirani mkwana majo.
4: Kopeni zinanga ndine Felizard Luish Asatimba.
1: Pembwe da dzana ife ntsiku ya lero. Safunati dziwe udidi na wipi. Zingafika ntsiku za chishanu bituona mmise umanseni. Mangalamba balala mwemu. Pita loja na loja. Mbapemba pindu. Kuno kunyumba. Ngabi chida nsokera. Pienseni anapi anana pienseni. Sokoti funati dziwe udidi na wipi wapintu nongana bepi. Ada yetogolera programa nsiku ya lero ndine Domingas Manuele Nzisa. Anapata nchinu kule ndi George Barush. Anzanga tende na udidi.
2: Machimisa lili kunabale monsene ninga mai Dominga adipolule kulonga kuti amai na pai machene muno azakagweru bachita ngupea. Amena ngabe anao mbabu ulili unoneka nguve uniku udaonene pelepa ulili nguve kanepa ima mai muna ananu imo pai muna ananu ndo nampole ka kapidi ndikungupea ngupea tai tangu ananu pana ananu azokukondesa mama baba napoli kwenda imusaida basi nitangu yanji unole uyo anano anokondesa nali uno ndudidi ana azafuna kumanya pai na mai kuti akoi kuti atani apasi pezene utumbe wonsene nunga mai ali pakitembo mwana mbali mwana mbapo ababa na mama asapiche mwana pelepi mbaenda murua kakita ngupea mbapo udidi udonene makamaka mbono makapepe nenepe na ulili makapepa tae.
3: Ndimwene tapiva pilongemwe mbwenye nziru ndiza kusiana siana mbwenye ndinongamu na mafala mangasi hapa tangu mfunsuno adetema iduminga panzizuno udidi pepe utingafuna kuweza nkabi udidi ukuluka zinjitai mbwenye tinalonga na kukundi kunangu ini ndinonga kuti udidi wache tangu maya nga kapa nyumba alipo nangu wazanga kapa nyumba kalirato nefamba nga bibi chakutuwa maudidi wache. Asa kwa nsambu tamula mendu mba indamu kupu, kapemba nkuda pemba kule, tangui sipenseni putai kuti yesa paso pa nyumba mai, na kuona kuti ipanangu asa kana nchala nzizunangu, ndipe ipina tawe mbatani, mba indamu kapemba kwe ipanangu na paso mapau, masumu, madosi, ipanangu mashwinga, pina paso asa kulongera kuti ndipintumu kuti unapina kutisa tai, pepe sapangisa kuti njini, asa kana ntabamba kubuka panyumba, mduli mwakulangani sana, basi kwacha kuncha mpalangani sana, na napiana panangu na dzukuru. Asa itambu mwendu, mbaenda malosha mwashi na umu, mwamwenyi, panangu na gumanasake mapa ilipansu. Na angapasu ambu asa toma kujiratu kweku, na nchale da gunenaye masiku kunyumba mkona tu. Pepyu, ndukona udiduachi, ulipepu tangu, sika zinshi, ame watu asa kwanisa paswa, chakuja mizi mbakuta tai mwenye kungacha kuncha chansiku ya nchishanu ndepina ita mwendu maenda kapemba sikulongela kutia wena senda chanchishanu basi ni nchiku zanseni mwenye nga fika nchiku nga nchishanu tsagumana ntengu kuweni wa mai kazinji ndi ya mai senda kapemba mwemu mwuzi ndomu sikazinji sika saonambu wa baba tai asaonekambu anga simbo mwenye zinji ndi ya mai anzanga ndikafuna tomatepo.
4: Ina mwenye napita njira za kukwela zida pita na anzanga kuti machishamu tisaona mewatu, ayavatu, kufamba bala, mbaenda mastoro, mbaenda mbapempa, mbapasopi mapao, pana kwa sabu asafika marushantu, muna piko pia kuja, mbapaso pia kuja pipi dasa la zuru, mbwenye pipi sachitika kawulikalo pana angu, ninga mwenye wanga mbwesheni marikezi maru, mbwe watu pa inkulu pampa lakazi. kuti panangwa mizumo kuje kusatani kusachepa mbwenye asaza kuona kuti ini pano pinapasweni nkhabi pata mpira tayi mbwenye pia nganditandi tomi tamula mwe panangwa na mpamvu ye asa tamula pia mbaenda muzi ndomo mbaenda bapempa pananga kona mbwanyansi simbatani mbampasambu panangwa chinshkudu chishereni chisusupenzi chikoroa anangwena saita kumpasakwe panangwa asapasakwe nipinguo mbatani mbavala vyaji panamba paso bima pitumbu ulo mbatani mbaja mwana hapa anzanga mwondo onena hapa udi diwachepa maningi
2: mkame buwili bima
1: inemo na timizambu hapa kuti panangu iya angaona kuti ndafeseru wakana matako panyumba ndepi na za zongole emendo wenda mbusidadi angaona anza chinjiru omu balala iye mdepi na lamuke embo kuti ito mazongola mendo kwenda ambu we mbusidadi umutani kuruvari kuruvari mwe mutani ate Nzidzuno unafune kuti nzidzuno ndibwereri kunyumba mbabwerera panango nzidzuwiri nzidzutatu anendambo na pao panango anendambo na machereni panango pide pina pashe angapita mmalojomu ndepine ndembo angafikambo dzukulu mantambiramu panango nesu kuchitira nyatu watai so nkutera zongola mendo kuti ndaneta kambu tibodzie ni misana hii sapa bondi tanini toma zongola mendo anzanga
2: Udi do wache pa batik bere ni atu kuika. Ani ni mwene mbazo, pai fizado, pai lakasi. Pakulonga uli ditemangika maningi pa. Tangwe, mwambuno ngabe, uli di ngabepo. Soto tulongambo ni ngamambo. Uli di ngabepo mejim. Ntangwe yangi, tangwe, ife makishanu muno, saona apai na mai, bakanjira balala ni tangu yanji ni tangu kana kuti tangu ndonga manadominga kazangula mendo tai ni kazangula mendo tai tangu azatabuka tangu aya azatabuka ife anyakubaliwa ife ana amewatu tikakatika farabasa ngabe kazio uyu ni mama akulupa kubla azafanya ni kitenji mbona anat ife zabaliwa jinjino ngabe zuo lemeza baba na mama pia mandimeke ina kitanji nene kwa nini mbadani manipenye mbani panangu anamana wa njiyeyo panangu anamana wa dottore anamana upi na upi kizu chikulu malingi kina mwanaji maike ndupi mache asafina ulo ulo wa murua alikuji kapili jakuja kapili jani kapili iji uno nduwipi malingi kwa imu ana alabaliwa imu ana alabaliwa mbedili kutifiti mpuda kana matanya mpuda kana nji akubala mbunole kumakubala mbunole mbedili kuti ukule kunsia mewako mbaina kapidili uzimola njira uno ndi wipi maningi ili kako nsoko utai tangu tinokawase wipi
3: ndi mweni wipi tingafuna kuweza Nduzinshi unaonefi kuna mizumu kukundu kwa miwatu panangu wa babatu wa senamba pemba uzimola mbashi omu nunga ntigu za nchishanu wipi mkulongera kuti mundu wa nsene anabala nachi asalonga kuti ndi kudwala mbeo pa dziko ya pansi panu ntigu inafunenembu kuti kusweka mpamvu ya kufamba panangu wa kupata basa mbewe de chekenishi ngulongera undi anapiana njiwombo anafuna kundipata nsenzi mbwenyi mizizinangu ifya baba zakanonga tikusinza mazi mbanda sipepi utaipi na zakaitika kusogolo kwa ndima pilipi kakulupiri efya nsene panangu ngaku zakachitika nene chibosi cheni nchitangwine kazinji tisaona mai pa tisaona baba mbafamba munseo mbaenda mbapembera nonga kuti awe na zubala tayo uko ananapiana pa nyumba sapata basi ndi mapresori ndi mainfermera ndi mapolisia asapata mbanko anangu asafamba na mashapa sen kuti anayo kobiri ya kuchitisa kuti mewachi akonde kuenda kapemba zimola munzindo omuti mbwenyi anapiana nonga na akuma misolo Nkabi tsalakana kuna baba, nkabi tsalakana kuna mai. Njitangwine kuti, tisaona mai panangu wa baba mbaenda mba uzimola. Mukona tutangu yanji. Asa utoma pwazo pa nyumba na anapiana. Iye angaona kuti ndikupwaziwa pampi ansende dikilupasiwa basi ya satani. Asitapie pidonge fumwendu mwenu baina kamba pembo zimola angafika na pasa mashwinga, mashokulati, umetikali, umetikali mbo na gulanchi nchino na mbwenye. Ngapa sapi ntupiku pienu kutina kutisa mimba tayo. Mbwenye sa nyengeza kweku mkunyengeza mundu. Nyengeza mundu kweku. Ami watu haya angaenda pemba pepi malo jomu. Mkunyengeza kuti ukonde buka mkonda pasa chintu pano. Pata dosi. Panangu, sakumaya kwenye bisha andu pepu. Panangu pawe bozi bozi bozi. Mkwona tu. Pepyu. Chikwona mpia kuipa kakamu kuna ife na piana tinakonda. Tsalaka na babato da chikuza wana mpamvu. Ajita mpamvu zanseni tuwela leti kule tipatibasa mkwenye. Ife nonga na piana. Tisaza kadwala babato. Tisaza kadwala miatu anzanga.
4: Ine friend tangwe uipi. Udulonga mpanzanga pano, pailaka, spai njezera, na pasheni markezi. Anzanga, tukuna kutiziku ya chinja. Ine ndisa kumbuki laka kale ni mwana, ndilipa kwa atu. Ndikenda kwa meza. Ndikuna pana masi kwa dama rao, ndajana na masamba. Ndika kwa tajumezo, kimezo cha kukoma na waya. Ndiena ndendo kumbangambo, nditani, ndienda kwa meza. Ndikameza kundi kabwesa makakani, ndikasia kwatu tisachimela champwa. Kwata makakati manika mana. Pai na maya kabwaya kumunda, mbavunza makakana mbani, ndifilizaru dadameza. Mbwenye chinchi nupindu pe chinchi. Kale nifu tikaenda kwa kulisa. Tilipa kwatu. Kwenda kwa kulisa, tika kulisa pana kweku unapaswa nsesu wa maso, opana unapaswa mwendo wa uansenzi. Mbubwesa panyupa po kwana. Mbumanika pa champwa mana. Pai na maya kabwe mbavunza da bwesa nsenzi mbaya mlonga ndingana. Mbwe chinchi nupindi painkulu anzanga, pindi pia machinji. Anapia na naifu chinchino. Asafa mbanduli mwapai na maya. Pananapia nangu anzanga upanu. Pananapia nangu. Asajita jita godama pansi. Kuti mkulu ono nafali nono. Pananapia nangu ulimaso. Akagwone ukubwela panangu ukubuka kubasa. Penu panangu ukubuka maviramaa. Akagwona ukubwela mula kuyaluka yalo ikuendiratu. Pinalonga na ukulonga na mwanako. Akupasa mkodo alikuenda. Shapi, hii upai ukafa. Mkazako adaseo mwanao anankoye mewaji. Ngapi kunkoya. Nditangwa kuti makaliru chinchu na chinja maningi. Anapia na naifu chinchino. Akala mitima. Anapia na naifu chinchino. Penu yu wa mangajikumbita kwa asajita pachizo kwa sachema ya matema, asajita matematika. Nyumbe njangenish. Mkulona nendeli nono. Maya kalonga. Akuimba nswinyo. Agupa waja kafa mwanono anakoyadi mewaji wao bana ngumaya kafa anakoyadi pepe waji ngapi kunkoya nditangwaji leti kafa mamizi ndalisagumana kuti ame watu akunyoziwa na mwenye ame watu akunyoziwa na manejeriano paso mapa akuvunda paso kumida ya mu restaurant idasiwa sumane da malomba pasi wa kutukutu nkazikulu na njala na majinkazikulu mwana ndi injiniero. Yini ngapita pasogota tina munga pinangu. Anza nga napiti zinipe kulonga tangwa yopi na unepi majishanu mungu.
2: Mama nimenga inyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyipunyip
1: kwa chikazi na kwa chimuna. Midzi zinaone mwama iwanu hile. Mbabesera buruka neku mwashaya. Nenkuche kujangabe. Mbapata njira mbafamba. Majimu musa sintiritani mbu mwunga kale mwekeni. Mbu mwona nkazinkuru dzuwa ilingerengende alukufamba na njira. Majimu pachano musa piona kote mkuchita vya didi. Anga dungu nyanka zui imu muna igumana sorti mechu. Tangu nka zui na mamunati ndia da sasanya imu. Pale rie panangu asale kene mamuna ndia da tsogola. Majimu muruku mpambazi la pintu ja adatipera pae ndi. Ifembu chakuja anga kala iya tipera pae. Koti ya tijere panombo ngaku tijere. Mbatabuki. Purusu tisaona na mbafamba na njira. Ama nao pionzene maji zina njene. Mai watu nimpita atipera pe watu tera aganya limudzi atijere majifemo ngako tijera mbatabu urusu unangwa safamba njira ndi dishgosto unangwa safamba mbalonga e kamenje nonga nyansala na we nyansala ndi dishgosto dzulo madzana ndatabuka kuti ndibale ndidzapume mbwini majipalera ndikufamba mindipi na dzuwa mwachimwe mune shinera ngapata fora alikatrawe nseni ya muruwa e mbimala na kumpisa. Maji ana nao, ana alimbatonga maji mudzule. Mbatu mudzu, kwa chiana muna na kwa chiana kazi, pana makumida vya andi pirikujiwa. panangu mwana ndi pirisori, oh mwana ndi engineer, pili kunjiwa. Neku vera pena nkazinkulu koto orena, alukuzunguli la bisidadu. Ife tiripana, majinghabi, funalonga tango pe watu, pikaduare pili ndi ya datsogolesi. Tera tijere, majiembo pano nga kutijere. So kwetu unongu, ipi ukulu maningi. Anza nga tinalonga.
2: Ndi mwumu ni andi manadominga, shiji mwalonga maningi. Pina yangu pika fatimizine pangono pidulonga anzanga. Talonga maningi tangu ya anji, tangu ya ana. Ndilonga ya pangono tangu ya mewatu. Ana yangu wa mewatu asachimwana fuika. Asachimwana fuika. Mwana pule kita mwana na mkwe kita pimusine ndikiti baba, o ndikiti baba, o ndikiti mama. Fumbu. Asitatawa pa nyumba. Asikanamwe. Oh, apa mbuya anda ku? Ada mula mbuif. Anda sedar anda mula murua. Kita apa macam? Enggak lah. Makulin. Makininum. Mama meni. Makuiwe. Dalam makininum. Aduh, lupa pilih mapau. Nongga beli apa yang sedar mapau kufunda. Mama meni. Aku buaya. Kuna pikul pilih. Kafe mama. Muka anda kupi. Hah? Ini. Nika dok. Kita don nanzang. Mama pan. Ibu saya pan mukuma. Pano musa jambo. Pe mwenye dame mwuruwa me ini mwana mama. Ine dine nkulumbu mwuse nipasa manyazo. Manyazo manyazo anji. Ine mwenye sinenda ta. Anapapazi na nkataki chama. Nkazako pano. Ata nipasa mwuse na maso. Kwa pezi nziru za kazakuwa nangu. Hivi tikulunga ana. Tikulunga ama kazakulumba anangomba. Apaya anangomba ngabi fuhika. Pe azapifuna me kute ahendu kupi. Ene papili ya majimola. Babu ima pai muna nanu anakufunani nipole kuna kapidi jimoa tae ngabe jani pia nanu nuno ndu fluanu uno ndi ntendelianu jani pia nanu mwanakoli ndi adimushadure mwanako ndi alfiati mwanako ndi anabase ikulu yu ndu maji uimunu unapi unsini unabukali meja mbwede makirinu shturu Bala makuti, wana kasa kape kuja. Uno ndu ipi. Anyama mbolele kuli la munu. Anyama tulikuli la munu kutiti. Tikaona amaena angu njiro omu. Tikaona, hivi matizio chino. Muna kitapata kamilifero no. Muna kitapata hospitalo no. Muna kitapata kureo no. Uno, waa, mae ule. Kama zakamu na manyazo. Kama kana manyazo. Alipo painangu, mwana tisamona painangu. Painangu, tisamona, ifano. Anamwana advogato, mwana. Maji, paile, asapota na plashiku. Zoro, pabisha. Maji, simona kita, ndiye nene nzeru zaache. Mwana, paimarekeza pa.
3: Jumwene mbuya, lakasi, ndapiva, blongemu, ndapiva, tanseni, kunchandu, akutivambu, nzizunu. Mbativa ifi pa mwambu wa kudipeza pa ntiku ya liru. Indi naonga basi kukundi kwa anapiana. Mbuya lakasi mandika nula mula umu hapa tipa. Indi naonga basi kukundi kwa anapiana mbuya lakasi. Pana apaya nangu wafana jigoshu tangu ya napiana nangu. Baba alipo anapiana nangu kawa na pewawu. Baba vunga makobili na kubiri kuti mwanangu oshu. Anandipata mbu nsensi mangwana, mba mfunzisa penseni, mba kuona mbu mchenache, mba pata basa, mba kala pa mbutu ya didi kubasa kwachi. Neba bacha zufika mbutu inetai. Mbwenye mwana kupata mwari kondisionado, nzizi wakupisa tepa, mwe mkutondola, nzizi wakutondola mkupisa muna patire basa mwole. Mbwenye anapiana kazinji, anafunzise fiaya, sikutia nsensi, zazikatipata nsensi, tai, ifti safunika utidwale pepe. Bwiranti bale kwa pisango kuti ifita bala tupi ya mundu tizubala ntima tai mbwe nchinchini ifita kubala tupi ya mundu anapia anasa zakati zunguni kila kamala mbwe ife mbitekeni se kwanda chita udidi mbitipiriti zeni basi mbitichita udidi pisaitika anapia anazinji akupata mbutu za didi lero saduala babao taone ife antwanangu Baba soweka kwenda na mavulukutu, ikuwa na mavulukutu, ne nguu nga guliwa kuna nana piana. Kwenda kwa valitwa nguza mavulukutu. Pashta mushile yani ya kumapanduka panduka mpwenye na piana, hakupata basa padidi. Mpwenye, nga habi tsalakana babao, tae, nga habi tsalakana miwao. kundikunangu. Akwenya nasembefi, nasemba natu chinchinu. Panangu mamuna mbaenda kubasa. Angaenda kubasa kuti mamuna asalonga kuti mkazanga samba tani. Mbaita madishpeza nsengi kuna miwanga. Mbwenye mayo nkapa sa chintu. Necha kuja. Matabishu nkawa onesa matabishu. Anapikira panangu pala basa. Na kuhikamunyu mkwana tu. Iye mwanachi pide ndiye kubasa vika unapasambu mewanga shaya iya leti na mapau ikemu na manteka mkwenye mkwenye ushu nkabi pasa pe kuna madwalaji. Mkwana tu. Pepiu ndi pintu na msa zika chitisa maya nangu amewatu mbatawa mizi mbendaka pemba mapau. Mapacha angapasa ibozi. Matatu. Angabwena apa nangu panyumba. Anana nkondecha kuja pontu wa kwenye asa zika kapemba pontu mapana. Adenda kapembo ali mbajambo nantu pepa nyumba. Mwana mako na patabasa ule. Panangu ndi diretori wapa shikola panangu ndi prisora. Sajama pana. Siku yongela kuti asaja okene basa miatu haya anenda kapemba tai. Na napia nena asa patabasa nangu na kusweka manyazo. Asajama pana akupemba. Akupembele uzimula basha. Anzanga.
4: Ifi fati ibwelu. Tangwa kwa mai. Panangu pisa chitika kuma kwa mitima kwa anapiana. Pai mbali masu. Na mai makali wa kakalao. Anapiana saona. Kutiche. Mai u ne ule mupasa mpai nkabe. Makali wa na ngombo. Tungi mai ulu kananti ma wa farao. Mai ulu kananti ma wa Saddam Hussein. Mamu mwaka ndina chitata nembu ini kazi ndabala nai. Ndina chitata nembu ini kazi ndabala nai ini panu. Mai ule mamu unapena buka kumunda nguzai zina chitaponyiwa. Kalonga mwana kodi ndi ufulile mbunguza. Hii ungafulo keni. Mamu unawali kala mundu wa kukamula. Kala mundu wa pertato. Enda. Ndi ne ule mnyumba nkabi sopa mba kapa na kale finyika. Tangwa nkazi. Tangwa nji tangwa mai ule awona kutanapia na matani. Amakula. Awona kutanapia na teba mafuza ni madotoro. Awona napia na teba matana kupata basa. Panangu mungu wa peza payo wa manga nyumbe kulupa nyumba. Nkazi ya saka na matematika. Kuta ui ze mweyo champidi mandika mbomo yu. Ndina sana napia na. Anapia na pioseni pa anzanga. Anapia na anapia na panyumba ni majuizu. Anapia na saita matematika. Kuti pai panu, pai mwana kale panu. Akukalambu teba maji mbwenye mai uyu. Au manti mama ninge. Entaa pepa mungu wa sasa kwa neta mbantani mbankwata mamuna kuru. Mbayenda. Anapia na sasa kwa kalapansi ya. Mama, paya tani? Ayenda. Adendesa paya mbani? Ndimayu. Pana mgui yunkazi uneo kasasa nina mwadidi mamuna kuta. Inzi mudu sasa kwa zungunuka. Mbwenda kwa manga miti manapia nari. Anapia na papata na inzi muka kana wa Saddam Hussein uli. Mbwenda kwa pata napia nari. Anapia na mbakuona ninga mauzu. Pionseni pinajitea ubakuni yatu ninga mauzi neku kubala neku tano. Ukafunuanga tepa. Asaka anapena saka babozo ni jungu mlongo. Pewata katabu gamani gadamu pambandi pewa ndime watu. Mwona. Nye pusu kifi tika kala mabanja. Tendeni tifunane. Tika funana mutikala mamuna nanka tika ninga ubali atu. Iyo peni mamuna nafuna sogoa ni mamuna. Pena fatamanga kusogoa ni kazi anapena sazo unad. Pewata afalseri. Munu nguankwata. Mewatu afalseri. Munu nguankwata. Mbwenye uka kakutimu mkukala pabuzeo muka vingara na muka sosana. Mangwana mukafa. Anapiana sasa kwa paranenti wa mamu nule mamu na dendalo. Nzimono sasa kwa manga anapiana. Yiu mai mbufamba njira. Anapiana siku kubara. Tangu anapiana ali. Apatananzimu wangozu wa mamu na dafole. Tangu mamu nule afana rankori. Afana nyongo. Afana gwikwi. Gwiku hii sasa kwabu ya kuna napiana, ndini pino ni morezina nguti, tikafama matawu mutinona, adavira mbazimai. Prika zimai zinja saka na matematika kuhipa, pasha kabonzaona, mwana kupata basa, mwana papai hula na nyumba, pana nguwa reformari, anapiana useja mako soga, akazazi, sose na akazose ni tae. Mbwenye akazazi nja saka na matematika eni, kutu gongo, David ngomo ya ende, hili ndisandi jira napiana. Akasalamu ndulu muu, nzi mwa wagongoli usaza wagurumi na napiana. Nye kukona kweli?
1: Tangbaana asabanisa gravari bionsene manera na kalemu pa nyumba asadzi wa shipa inamai. Nongo obali yao manera na bera nao. Ate yombo asafatambu iwana. Agora ngakandipai basache nja kushupa mai. Iwa na saona, me watu vina kalepa na so kala piyati, majipayo yui, me watu nga kumfuna rai, manera na kalawa, ne manera na. Anga maku itunga, masho kwa lipagati. Mai venu wapisa mulio, pae basa njakumenya, njakutikana, chankanzi. Ah, mai upi na kalepa na so kakwe ni piyati, ana samangiri la rangoni. Asa kana raiva, mai ule, chaka chinazaka ende, mungu mbangkwata, kapumena kapuma, ana ape wangu hakumona. Gwebeda nongate kumatipera me watu simu kamfune. Iu kajita ungena kamu wakuli gwera mbumenya. Mbuchita pianji. So ife tikajimwana kukupata majimiti matu ikaipiru wapi kapione fitanguno akali me watu. Agora lero ngakala wasale yoko tutijere. Pai duwala ni piano. Purusu musazaona mbafama mbalo kota malata makontetori. Kwa nyishi mshikitera. Na magarafa parashti kwa wa minerali ya wapanangu. Pikalango pia kupoka, matijela kupoka, konyi shitera, kagulisa, kwa nisigula ufa. Maji ana nao. Ana kuru wakuru wa mipando mwadidi bendeni. Soko ni ana ale, amandari fumari tangula iyo kashu pira mewao. Ana patarai vere mbakana enjifua. Ngakala iwe, pikajiteo bendeni kanamata kuti mewatu haende, utijere pae duwala nipiana. Sasa wambu na kwekwambu kwa papa ambu. Mai ngakala mamu noyu. Muruku nshupa, anache mbaona, anali ya sakoya, soa za jimwane ulonga kwenye mai, pina jitemu mpia kuipi. Maji wa sakala entre au yu, maji manera na viveri upano, muruku wa ona mbutani. Mai manera na sasa nye pai mba, didi, nga kala iya ona ana ngukunja, sikulonga kwenye, tangu manera wanawe manera kufunana. Anali pachao balia, asalonga mbu chedene. Agora chaka china za jitamurungu kwenye mwenye pai, aenda, mai musalandiwe. Ana sakala na raiva. Pikafunewe ne pepe. Iwe ukanamata kutipaya endi. Tangu pia msene pika jitewe. Ife tikakuona. Ife tikakuona. Agora leno. Ife pano. Tadzasala na iwe. Majinga kala iwe. Kapichita iwe na anza kumbumu verana kuti mtsogole sepae. Mai duwala nipiano. Chakuja unachidziwa ndiwe pia msene. Ife ngabe tangu watiperape watu ndiwe. Usa za pamba ziro pindu. Agora lipo anangu, kuverana al kuverana. So, mai uyu, basacha, zwele la murua, mshitrada. Mbaenda mwemu, utani, angapashwa nshukude, mbapita mba mwachi, jangwa kule, utani, zwele la mwemu, akanonga marijinali, japa nyumba ngafu na povi. Majana nao, chakuja sapashwa, nguwa sangulirwa. So, hii, ja, zwele la mshitrada, akanonga kiriansa darua. Abzoele la mshitrada, mule naanza jitani, angapita malo yomu uyu, mbapashwa chereni, chereni. Mbachita mbunsonko kontawi yu. Mbato mambo pambo kambo kwenda kapimisa mbucha kuchena mbuchi bodi tani. Adzwele uninga kapa nyumba ananga sani kondesa kumwa. Maji ningenda nshitrado omu. Ndisa kwanisa. Gula chijangu. Agora musa shole sananu. Tangwe ale na adziwa ananu. Mbadziwa imu asadziwa shi. Uli anone mwena remso ndi ule. Mbabala saka kunduli ya bintu ule. Mewa chingano no. Nema chingano no. Pina fame murua. Famba kwa nime mai muru kubasharisi ya nana. Tangwa da zala maningi murua omu mba famba chita nkoma ndipei mbakazi. Mbakazi ndi wada zala maningi murua omu nasiezi njitai mbakazi. Nde ya nana zala maningi murua famba chita nkoma ndipei. Panyumba pia nseni anapi. Chakuja pia nseni anapi. Sajitiru pia nseni. Mkwenya sanchitira pia nseni nonga mewajemu. So mama uya zoele na murua. Jona majibe ate anga gona salotambu ine ni kakana karote ni kakana farenza zuru. Tapaswa konte kuti shita kapa mbutu ya kuti pa manga pale. Ah, tachita. Ako ninga kapa ano ananga amba ni bakwe ni nakwema. Ah, ngabi. Ako gumani ni panu tazwerera pia anga rola wira pia kuwa wankano umuru kuwa. Ninga besera mendienda panafunene dokero morano ninga buwera nikutanine. Na buwera muda chita mutani. Ndepi naone mwanangu balala mbanya kumwa. Funa kuma tangu chereni chereni angapasa sabera nambu konta wa makulega di servisu wa muru. Bwerani tika sentari pakuti tikamu. Maji kunyumba chakuja piensena sapasha. Tanguine ndisa awana nangu mafoyambu wa novu. Lensombu ya novu. Shinera ini nisalimira maji uya kucherengo. Nawe visu idampata hii ya kufuna famba muru wa sopa na pasha chereni chereni ya kwa nisi kwenda kajira binafune. Mkwenya sachira piensena mwana sachira piensena. Ate chino asa kazi mambu panzi. Maji mai maso anjibani umu. Mkwenya na sajita ipi, ine ndisasi ya ipi, mai, mwaswa asalongera mbwa nangu, so ifi nga kwa ona, so maji ye nyandi visi adu, wakanonga kiri ansa darua.
2: Mama ine, Eh, chakutoma ine manadominga na bekata kuta kuna imwe. Molonga maningi me ipinoge mwepi. Ate manongo angawa asa guma. Tango na pina onene. Andweni adidieni. Andu adidieni. Anaana advogado. Ana madotoro. Do ayipa gurusha pale. Mwazo pa gurusha ashtu pale.
1: Sapanjiku.
2: Ah, wepe na wana saka. Mamunoshu. Mwana kini advogado. Tango ya njiye. Asana mbaji tangupea nungupea. Panangu wakaonadu atakoti matawa tanda bisalamu. Nana, simwe mutaya. Ife, tinakuziwa. Ife, tinakuziwa. Mulo pa usaguma. Mundu, pole kuna kapidi kapemba, kajita jipemu pembu, ne? Mundu kasua, mwana nghabi. Nga mundu, tani? Kukuona ambu, unaila mundu. Mbapu yu, una mundu kukuona. Unaana a enfermeira, unaana professori, unankazi, nkazi yako tatiko fataye. Unaendale kapeli ujimola, uno ndu ipi. Pina kufunungwe ntinepa. Imu anamwe, mewani mbali maso, ngapi kumpasa kindu, azina kapeli ujimola. Die kine mungu ankwata, usabuwe na makobili, dala kune mugulenji, mugulimbani, kasha kutaya endi nao. Simwe ditaye. Niku kufuni babako tangu afa kukangulia kashao tae. Iwe teo kumsasanya mbali masu. Uwangulia kashao. Ana kusimba. Mbapo. Iwe uwagula kashao hile. Bawa uwile mbuigula. Iwe babako kona nyatwa. Iwe soka ima nikuoneka. Iwe anu sasa kuseka. Kutiebu no bila gule. Babaji ya katabuka babali. Lebu la fene kuna gule kashao. Iwe na mitu kunaanza kwa babali maji. Andu anakuseka, mbelidi kutifi, ne, tisi mwambuno, tikono funa pe watu, timfuna tia kufa kungulia kashawe didi. Anyema mwambuno, nyanyema mwambuno, maiduminga alonga maningi panu, peshen alonga maningi panu, paimbani, satimba frizaldo, alonga maningi panu mwambuno nguru. Alonga mpo faroo, pula kana tewa faroo tae. Babu, jitonseni ifi sana mata. Anu sene, muna magesha, ni mapashoro magesho. Mitimano hile, migirezi wonga funa babako, matongu na mulungu, ne? Akinae, funa babako na mako. Ufuni babako na mako. Matongu na mulungu, tisa ponya. Ine balianga. Lelo di mingu ine, niku pangana ine pano. Zinanga ni zera, kasi njezera, nitupuanga ni nibota.
3: Ndimweni inembo mafala kumalisira mfunongeni nkhabi siana kazi sinji na donga mbuya lakas pepsa piona azinji anaita wipino konda lemeza baba konda lemeza mai mba enda mba pemba pia kuja mbasho mpemba nguo ninji anapia nao ndi antu panangwa sende grecia tinga funa tendika weza chinchinu azinje sende grecia mbwenye muntima nkabe mchanchinu cha igreja na hechibosu chain. Anasa pembera haya. Tisafuna tikali nao. Tiaone simadidi ya naaya. Tisao na antu chandimingu panangu. Ntsiku nangu tepa chanpanangu nchansabudu ntsiku ipi. Lemera mabibu ya kuenda igreja. Mbwenye muntima mwachi tingafuna kuenda kaweza. Nkabe mnechinu chibosu cha igreja. Nechinu chibosu cha ntima wa mungu mwemu nkabe mu. Mbwenye antu angamona hapa ingana tamona mbwenda gresha, maingana tamona mbwenda gresha. Uku nduli mulabukemu asia ipisa. Nunga pida wanga mbuya lakasi kuti mandamentu wa chinasa wanga tanu kutilemeza baba na mai. Mbwenye antu nkabi tangu pepa mandamentu wa chinasa pinaonge lemeza baba na mai. Asa piaoneka kuti anapiana kune ndoku nkaku za kalemeza nyakubala tai. Njitangune pia lembwa pepi. Kutelemeza pa kutoma baba na mai tangu mungu wako ndiana panspan. Iwe huzuku ndo neno ndi mungu tai. Mbwenye wadaunewe panspan de baba na mai. Mbwenye andu sapaza baba na mai. Mba tamangira kuenda kagoda mira mungu gresha. Gresha hei mungu wa samona huyu munte mamachu huyu. Nkabi ucha mungu mwe mutai. Nkabi lemeza baba nkalemeza mai. Mkwana tu mbwerante ndeni gresha chakutoma tilemezi andu. Ticheni muntima, ticheni mbu na kunchi. Halipo nangu, anga mafa, magravata, makalsa kazaku, magravata, mabika hapa, anga vala panangu, mavishtidu. chandimingu nongefiti sakamunu munzinda. Antu ensene senda bonitu gire shankawa na mundu mali ngafika ndimingu. Antu ensene saonefi nchira senda kubalika kwenda gire shambwenyi muntima nkabi chidabalika tai mwemu. Unasiadi miwaku menda kapimbira uzimola basha iya akubaladi ulipanyumba unasiadi. Alipo amaenangu pana akwenya nangu asafuna amenipontu mejala. Panyumba idagumane ya pada kula mamunachu ya abalwa pepo kula pepo mbwenye saduala pontu anachintu nyumba. Mkwenya angabwe panyumba funa zikatungamba gayembu pepo atongi pontu majala atongi pontu tejala pepo. Kuna anapiana nangombu pontu akukalika chinchinu. Asaduala nchire kwenda kwaonda baba pa nyumba. Iti nga funa kupiziwa limunu mundzinda munu. Mbafunzambu nchire kwa piwanga iliku mdeiduala pantisea gwanda munu nchisa kale. Mkwana tu, we unondu ipi ukulu kazinji. Bwerani telemeze ene baba, telemeze miwatu. Mungu watu wa pansipano. Ndiya na ule nendaka pembelefi gresha tizuku mwone fitahi. Leka tamangira kwenda kalemeze gresha ule mbusi ya baba na mama da kubala. Ana kalima falanga kumalisira. Tansene, tisafuna telemesa datibala, adatipangisa dziku ishi. Leri tukuoneka mnonga antu, tukupata basa padidi, tukujambu mwadidi, tukurishpetarimu senyoringana, senyoringana. Adatibala, ntiyana mungu watu kutoma. Lekanta mangiro kwenda gresha tayo, unku munte mamanu, kabemu cha mungu. Tansene, bwiranti nyeri seri pipi. Tuwela tichinji nzeru zatu za kuipa. Nzeru za ushu, satanaji. Kunae mwanseni salan mwadidi. Ini zinanga, ndini marikeza mali. Kunae mwanseni tambirani kuono majo, mitupizuo kutiprogramatu ya leri kunae mwefika na nchira za kufunika salan mwadidi.
4: Ndimu mweni mbuya sheni marikezi, ndina pitili zamba kukapana na piana. Mbuya njini fwa ndi pomponyo kipongono, tangwifi. Tuoni kutiziku na ifi jinkinwe ya chinja, makaliru wa chinja maningi. Kuna leo fundilonge kuna ile kupata basa ifi tukupata basa pana Mungu atipasa nzizi tukupata basa peti kuita mavila mao tendeni tisaki mbute kukhala tangu pina kupinachitika anzanga nditepa ifi tukupata basa kuita mavila mao tikusenzeka makuipa kunyindira kuti ndatani ndabara anapiana mbele anapiana ngambea anafuna kundikumbanya mbwenye ziko aji si inakalifu chintu pintu pe machinja kala iyo kupata basa. Saka mbutu mangi nyumbako. Saka mbutu chiti hiu na nkazako. Mukari pansi. Penu kutambila dozi mili. Penu kutambila 20 mili. Mukari pansi. Musaki jikumbi mumangi. Musaki mbutu penu munaikambu jinyubanya jalugeri. Kuti ukaza kwa kulupala. Uoni chinto kulokota. Mbwenye pekulonga utaini. Hini ndi chitu penga viva kutambila dinyeru. Dinyeru kumana maserveshi. Ukutambila dinyeru kumana kazi. Wala mizizina ndibepi naza wajitika kutiwa kwa kulupala. Ngacha kupata, ngacha opa tai. Anapela na sasa wanga mkulu kakale jovi. Kapatea basa kasenze kamari. Leo hini kakwansa kumpeza. Tanditangwa kuti hifi tinampamfu tukupata basa petu kuchita mavila mao. Tikugulisa peni matima hati tu. Tende tikoele ndinyeru pangono pangono titati tiguli shpaso hatu. Tiguli mbutu timangi chinyumbaja hatu. Kutimpamfu zikamara. Nsano luka gongonyeka. Yumbu famba bota. Nzizono safuna kuti nitafambe bota. Upiti nyumba mwako. Siku tuwa nikuwa pita nyumba mwana ta. Upiti nyumba mwako. Nyumba da mangia wakene. Na iwe na nkazako. Iwe na nkazano. Upiti nyumba mwano. Azukula nwala buki kwao. Azu kwa kuonana. Longa mkuti. Tikuenda kwa yavu. Paralongi tikuenda kwa yavu. Tangwimu kakaimu wa mpale. Kapate mbasa. Pika gulise mwakaite mwavira mao. Pene mwakaite mwakagulisa makara. Mapate jimbuti ya peni munyava. Peni kupi. Mukubotama botama kupata ndodo mamuna alinduli nkaze kusopuri sifisezo kukalika na anatamanga gonontansa na nkaze ndi mamuna. Mamuna kupata nsenzi ndapiwa ni paanzanga pa goto hapa mamuna alindula pata nsenzi na nkazaki mwona anabudu hapa nkaze autani akupata nsenzi hinda karenzi zimeju ndilangana soche Mungu andipeze mdifike mpo hapa mwona. Nzizona pata nemu nse nzwe, mwendi nyumba mwano. Mbwepepe kutipichiti kisafunefe tisasanyire. Tisasanyire makali watu. Mbwe njipekuna kuta, yini ndabaya napiana nkashanu, napiana ndiprosori, napiana ndimadotoro, mwananga nifrimero, mwananga ndipiloto. Mshakari baby, mwana kena kwa kulisa sensi, mbenda kwa sema mnyumba mwa kwao. Mwana kena akalimambu dimba, mbali mnyumba kwao. Mwana kachitambu ibibi, mbenda mbatani, mbaka sunzi la panyumba mwa kwao. Pia pita baby, mbwenye kinki wanapiana na mbalefi kinki nupai. Azinji ndi Masadamu Useni. Azinji ndi Idi Amini. Azinji na nungeni pano, ndi Farao, anapiana saka kandu tambia angepe. Pinonge nipa na pia na chichu nwa sachita matemana kuti ndala anenda oraza anenda linono. Akutipa akuti shupa maningi panipa pano. Akutita matematika umuma jidoje gwala keke pala kutanyi hukafa. Mwana sana na panyumba. Nditangwa kutifi tikari tisasanyi makariro. Makariro panyumba patu ifi tukupata basa maga maga. Ifi tasana pimpa mpana kutina piaka 40, tina piaka 50. Tende tisasanyi panyumba patu kutika famba bota bota. Tipiti nyumba matu. Ine zinanga ndini Felizardo Luiz Asatimba sarani mwadidi
1: mwapiva penalongwa ipi sasanyirani midzi dzindino mulekele mwana tsenzo bi mindienda pondo kuna anamwe pai wanu sasanyeni achirimasu mai wanu sasanyireni achirimasu tangwanga dzenda ima mbomu dzachita pia didi iye nkakupiona. So masalamiano mumugaisha ridinyo tangwa iya enda sha agora sasa nyirani kuna wene awiri awa iwa limasaoni kuti mbwenye sheni ii nada mwanango inanda ii mbwenye mwanango idiminga ii nada nada nada aende mbona ntima wakutsanzaya kuti mbwenye ananga awa ii nada tisasanya agora iwa angaenda na raiva kuno imo mukachita viva viva senzeka na dinyeno. Iwa maenda na raiva. Ne munga sala mbumu duwalilo na anano. Panangu mbumu bundambu kutu. Kinani pewano na mewano nsembe. Panangu anaonera ana. Ngapata. Siwa enda na raiva. Mwananga kandisia minigona na njala. Mwananga ine kandisia famba murua minipemba usego. Agora palero nsembe. Anenda na raiva. Ngabe nzimuachi kukupasani bensi. Kuna paimbu nditepo. Ngakala imu ya namu ipewano mkamfu natae. Angaenda iye na raiva kuti ananga menya ini. Kundibunza ini ninimfiti nda pamei wawo. Eh? Ine gwana njira. Ine famba murua. Iye maenda. Mangwana nsembiano nga pata. Podi ikapa iti onembu ifenyato iti gwera ngabi kwene pata. Tangwira iye aenda mangika ntimati tangwira yanu. Tangwia tabuka na nkazachi sasanya imu kuti mwapezemu. Palero iyo aenda. Imu nechi bozi nkazi ya kafamba murua pembosegu. Mamunambu akafamba murua pembosegu. Imwe ana muliboa gora palero aenda pai na pai anamwe. Nsembe zano ngapata basa. Ana naona nyatu atajira benzeni anamwe. Ikirani ana nsembe. Nsembe kuika ngapata. Atei kupasirato pondo hazari ana. Ndepi kafuneni malisira pe. Sasa nyinani apewano na mewano midzi zindino. Mbazati kuenda tai. Tapereka takuta kulimbumba mwanseni mbulati visera. Ine zinanga ndine Dominga Emmanuel Nzisa. Ndine mbandi apata nchino kule. Ndi Jorge Barush. Salani.
5: Rafi Musabika, Sofala.
6: Radio Mosambika. Kukumupa. Mavereketer ondini uchinda.
0: Mwambo wakutipeza. Mwambo wakutipeza.

magandwa ukuchevera ngalava oino nyike isepo ya Mosambiki. Soko, laziviso ngo chancho sumanenu mkati madroba lobera. Ngogorokotelo mabasa kunasirira pomu na urugugumuko vasali muvala. Pangalu jivaita shivalingo nukuchanga huiru wakarongeka mukati mkuvisa shinudika mumuturu uno chishipe Afrika. Mutengo unopindirije zviuri zvilongo muna zvavajiji. Vari pakati po masikini ndivona vasizo mukati mukunyorehwa mujinyumba jomabuku jakanaka muprovinsi ya Sofala. Tingada kuita mfananiso nomkuvo ondrogola kakirija ati kwaturuka mutengo unopindirije chiuru chimwe yoveya vanyorehwa. Vazinji yovajiji ndivona vana ntangu jokuta makuzwa jakanaka nukuti vamweni kuti vafambe zvinonesa vamweni kuti vaone nokuzwa inyaya huruani maningi. Masoko turu kumenengari, ava shisumu huango chishanu cha Kirija, mukati mo sumana ino mbambaruche, yave chizi huakabuji mprovinsia Sofala. Pokuverketa pokubudirile panyasi po mutunga miriri, omabasa omajijwa mukati mprovinsia Sofala. Mutunga miriri omajarga po mweno mutambo kumenengera, no uruzivu wakabuji wa Jacinta Santiago, vananga kuti. Kurukupekejwa undu wakanaka kuna vajijisi kuti vakwanise kwenda kuvaka nyumba jumabuku jakanaka po mwe jinosiza kuna virema. Aya, engar masoko edu, ngondime chindao.

Mbai mbai tina nguva mvumbamwe Ino zozwa nchini shukitika munyika no nyika jokunja kwa timi shumaji

0: Mai Eva Mazinde Chamalambo, chipepo chiri kuita kudini?
1: Ii chatanga totochizwamo.
0: Vazukuru venyu muri kubata chakudini?
1: Nawe ii vazukuru chatobata, atakaona ngonya twazve.
0: Mhm.
1: Ii vakutajwa shonyo
0: pano. Kuzoti ngeyo baba zina lenyu?
2: Ini ndini hangu Masaruje mwana wa Manganye.
0: Madoda okunkoso nyagosi.
2: Onyagosi.
0: Tepo lishiriyo?
2: Kapash.
0: Zvamai nanga walaripeli.
2: Tepo lakapinda na Mangenda.
0: Tainanga nandi nandi muchatanda ngoshikokota. Zvinokuva izvo walati ah munonanga lokudaro mwezvivangenyi zvilakamba kupera mujombemo. Wale zvasenda kwa.
2: Na mashimazuva kapera ya kuchenga no shikokota. Etenga maledi okujia mimi shikokota.
0: Lazoto pera ngo shikokota wala.
2: Wala shikokota zvazomukira kokota vozvese.
0: Mukira kokota zvese.
2: Ah.
0: Wa gozo yoyo.
2: Wa tingazoita kudini.
0: Ulombo ngo wasala.
2: Wasara wa makokovi.
0: Ngeyo baba. Mshalukano vakandovo zina lenyu.
3: Ndinangu wa Samuel Mtakati mwanoka mkwada.
0: Wa Samuel Mtakati mwanoka mkwada kuva mkwiro mashanga.
3: Kuva mkwiro.
0: Kuna kwa inangu wa mkwiro mundavi?
3: Mkwiro zina ili takaba watayitali wanavu.
0: Mwavu insa teguruwe nyo
3: wakana. Majireto mwa bea pia. Kumkwiro nana kukwira? Kaka kwira.
0: Akula vabea pia venga?
3: Vabea pia venga valengu kama. Vaitongali zima shangalesi.
0: Vashifira kwa api vona?
3: Kubafa kwa abo.
0: Amusukuzo.
3: Aninga vizivi.
0: Aninga vizivi. Kaveta vanangu ati vakafa mdondo.
3: Vakafa mdondo inuma wedanga kare masie bireni masie yo.
0: Ah bireni masie kagaza.
3: Bireni masie yo si.
0: Bireni masie kagaza.
3: Yaka kagaza yo. Vantu kangungunyana yo mna maboli mna chipasha vazinchi.
0: Vaitiza. Vai
3: group lakona kondo. Vabeya pe renga zidalo muntu mwenga muntu pesi. Tungunang... Soki zina ilaka zofa jango kukwina kwa HTV.
0: Vabea pia na HTV ya katuwa
3: nila kukuma. Nukuna. Igrupu loka simango.
0: Vabea pia na HTV ya nyanju nukuna.
3: Ukama.
0: Ukama.
3: Vashitive ngoza sabala ya vashushulo. Vashushulo vosia mwanavo. Aidaniwa. Vashushulo kabala vamaya. Vamaya vosia. Dana. Vashitive kabala vashushulo. Vamaya. Vamaya vobala vashushulo. Vashushulo jangu waka sosia vana ava muna manduza. Muna shitewe waka dagala wea. Nuwa mweni vazukulu waka gala wapukatimu. Mwavona. Nga inga madoda.
0: Nga inga madoda. Nyamasi baba Samuel Mtakati. Ngolapi gama lotinaro?
3: Kama etina ndokudari. Mundu wafu wango mukaji.
0: Vasharuka vokari.
3: Vasharikuwa vokari.
0: Kana wafu wango mrumi.
3: Kana wafu wango mrumi. Vini vya izu itwa.
0: Ngu wapi mtangu wa ingepo?
3: Wapi mtangu wa itwa.
0: Kuna madoda?
3: Kuna madoda kupira kujesi vya itwa pakati pombuzi pavopo.
0: Aa, tatenda. Taenda kutanga kufunjisa kuna baba zano. Baba zano. Mwakazo wabu kudini mwimi. Ndite guru wate guru wate guru wenye wakapona ngungunya na shito katongi. Ngalia ngungunya mwakazo udi.
2: Machekulu nde buyawo padoko navona. Zizinji. Ndinga shukoneho.
0: Kana kuti pamuzi valumuka jena mrume mbia na teguru. Vafa teguru. Vafa mbia. Pamuzi paisala paitwa chini.
2: Zoveita pamuzi kusumula nukuzu wakundaitavu ndumbira chikuru nushigalila nushipamtundu. Vei sumula kudale. Uwese watunga miralu. Ndimwana kaji kana nimwana lume. Vei longa zvino longwalo venda kuita nzaumba. Zopera kitwa nzaumba. Vovia pamuzi. Vashigarilano pamtundu vanopinda. Vanosala vukampongozi nuvukampongozi. Vanobata mtatu vukampongozi uwasalari u. Vovunja vukampongozi vea vafihwaya kuti mwana wedu wasala ega. Vanodaviravo tazizwa. Zopera kitu zvimutango izvo. Tavo bata gwancha vopinda.
0: Vanodavira unanga kuti ndasara ndoga.
2: Ndasara ndoga.
0: Wainanga mwanarume kudala kutamiki hongo mukaji. Mwanakaji kudala katamiki hongo mamuna.
2: Mshakadi.
0: Ngoenga mtango kutanga.
2: Ngoenga mtango kutanga uo. Kaveta toenda mberi kudali panozokwana zha mweji mtandatu. Pa mweji mtandatu. Ndipona, poveizo gala zvepasi, uye wafi hwaya kana ni mwanalume wa salalo wezo tanga ukama wake no ukama ukampongozi vogajikana pasi voita zvumtangu jinonangwe kuti kukweva mkaji wake kudira mumba o kana mwanakaji ukweva mamunake kudira mumba
0: vaimkutanga ngokuita zvolo vachitovakaenda kumadanda
2: veienda kumadanda kutanga
0: kuna koziva chini chatola mundu
2: chini chatola mundu tingamukwevesa kudini mundu ukuvisa mumba ngomtango waitwa pondopo apo veizwanana zvoitika
0: ngatongozenyoma ina Eva Mazindi
1: ya inini hapana chanchada kubuya babazano
0: chimanyika
1: babazano abuya zano resitakakwana kuda kutanga ngomapremo anchakwani singoti zvavananga ndizvona zvese
0: na zvavananga ndizvona pava imira weya pia muenda vokumbeji
1: ya
0: Nini vaenda kumadanda kulingidza kuda kuziva chincha tola mundu
1: chincha tola mundu ndokuvia kubvisa mabandu vachitora
0: kufunda musoro
1: kubvisa mabandu akaura mundu uya kuti vaone kugara ushoni pamzipeya vakazoita gore ponde baba ndipona pa murungu apera kana kakata kuya mundu uya mbako pwanya mupwa apera kuzvibia kare agora vakazoita gore ndipona pano tsvaka kudini kudani janazve baba no baba kuti vagachikane zvipasi kufembesa mujimu ya watondorerwa ana kati watondorwa kwasaira kwapera ngopano zofembesa zvaka kuti abwire mujimu
0: dangani mamuna wakatamika
1: kudari mumuna wakatamika apo dari mukajinwa
0: vanobuyenyi dangani mamuna wakatamika ngatangenyi vanobuyenyi
1: dari mumuna wakatamika mukajiwo unoenda kwabuyena majitezvara majitezvara anda kuvunja chimpongozi veso gariana kuti maramba kubuyana mwana aoga so zvingakama Kushinga kama subata mukaji zvimweni. Ndipona pazini abati machitezvara ngatifambe tesi. Vandinada. Vandotingicha kuti munyamwari mbamwa apo. Votoringicha tsvakabezo yotosana ndamba make munyamufirwa. Ngomanda kofemberwa mujimuya. Wobuda, wobereketa manera akafa, ndakafisa kudanda, ndakafisa kudare. Takora muzi wako kuti kagara kudini, onanga dakadata akakotaka onanga. Si adete akakotaka otonanga. Mona, yenaka nakata ndikubuda muno, daorera vana vangu ndogara mishi. Pamusipake mudai gara kana. Ngomudaniita. Na tenda kwenda kaimpangu muda, mujimu ngono nanga. Ndakanda kaimpangu mujimu chikati vangati apa vibuda kana. Yena avikubuda. Ngotakabuda ngohasha, kwane ndaro, akaenda kororwa. Mwana watanga bare mutanga bare mwana urume. Akabara mwana urume zvashata. Unanga kuti impere. Agora kudai kati zvinodika naro akagara pamuzipo pori posa kudaka kuenda musora omira mimba yake musora unobara mwana wakaji kuti vachaburirani ranyamugara mazvinoita kunaka kuti anotende kwaugaremo mazhi pamutemo kama utende kuti newe uitozvo ndozvo zvatende kuti ubare mwana so ukaposeka zvikaitika kudaroko udika bara mwana wakaji ukabara mwana varume mbere jimwe vazotendera zvo ndozvo Sauver garai azukvetro kwai azotibara mwana musora machikazinji ndakaona mazinji akabara mwana ari muzimo zviya anachabara mwana wakati abara mwana uyu so kwandi chipo chaanoziva mwana kajiwa zvinotikisa so tizvona zvakatoshata zvitende kuti kugya mutupo mumuzi zvipipo mazve ndinoziva ini zvandakavona kuti ndiko kuti abezeka kapera togara shoni hapana chinoza mesha Gorera pera vakananga tiite nyimhamba mutoita mbamba manyimba makomo haiendi kumisha kwakoyo atevera nanawo kunanezvara zvinoti kwamba makomo ivona ngwana yako pachamba makomo o mwanako o ari weso muzimo nekaita basarondo kuzvota izva sokare zvaitika gorengo gore kadika kuti mbamba kuti unogara shone vanako we mazvipokuda kuti uite mhambe kuri kwadi kubvisa mujimu uya kuveketa kuti kudarira kuti kudada kuti kudada kuti kudada ngomana yeponi wakare tepo jamunangari
0: ngativone kunanga kunanga kuti apana lwese weda kugara utaka ena mwanakaji achakavanga
1: achakavanga vabari wake wena mwana mmeo ngwani nanga kuti kumona mukaji achakavanga hii
0: kuda kutola mwana edu pinjene
1: kani avanangi ndiona na umuzimo Majibaba yake wana mwana kana kuti kumona mwana kacho chakavanga tikumona. Akora kazochesha pano kedo takudini. Wadiri kumpujunya ndikaenkwa kuti pana pano kumugara utaka. Mwana. Agwa pumpana nga takada kwenda kanyipake nga hindi. Majava nga wasari panu.
0: Panyumbe.
1: Haa. Nguti wate ni hokara ponte pukuti arele vana vee. Agwa kumwenda kwenda. Kuli kumwende sa kanyipake mwendese. Majava nga wasari muzimunu. Kababao na kama ikuwa kuli kenda kogo na wachivye. Andutu wananga wadibe kute zwara. Mwashani nanga. Akananga wate nga aturo nivana mashia nitu ndakafisha. Katafesu nga itika. So nitakombo anisumbo shiso.
0: Nupana nyumba? Nupana nyumba shiti kunanga kutanga pinda upinda novana.
1: Kati nipundi kuna kata anisumbo shiso.
0: Basamuel Mtakatu?
1: Kwa seko kutu nga ende yena.
3: Fizenji matoda wapi wakubuya kutia meka liluka padoko. Kuvereketa kumulevereketa shaka itika mzukuru wangu. Wakafu wangu mamuna. Mamuna uu, akafale, wenga msocha. Na wenga msocha, tepuye hondo iya. Azubala mwana naena. Azubala mwana naena, wakula hoto favo. Shaka pala kutu afesu, pala kuna wangu madode. Machipaka zokuma mwana lume umu iniwa, imu davo, ugala otaka. Balaba narabili, mwana lume azubala. Shaka zomusa jishini. Mwana lume uyo kazi kumesarisha kuhajisaba nalia. Laba lawe ya navona. Kwa fifamba wakati tilikuda ceremony ya mpamba.
1: Wakatanga wabara mwana wakadi. Mwana wakatanga wabara.
3: Wakabara mwana wakachi. Na wakabara mwana wakachi wazo ulume. Wazo umweni, wofa umweni ulasha. Shukazi wetika ya diyo kwa fifamba wakati nanda minu muza wakuda kuta mpamba. Mpamba wakazo vijisa madoda kuti. Ingazo hitu andiyani mpamba kuti ntanda mpamba. Ndika kutu mwana waki. Mwana lume wakafashi kazi kubala. Ino zetu mwana wapi. Apa niya zupasha mpamba yake.
1: Mkajua
0: ya? Zubashiru kama na ukama ke?
1: Mkajua ke ujiko kutuwa mbama ke? Iye na kufa kwa haka itano. Wenga kapikira ni mkajua kutu. Mkajua ngu nea topinda duta roko. Para ye na mwana kajuri mwana mwana mbemo. Para ye na mwana anda. Mwana ndi.
3: Mbamba ino zofamba ushoni. Haita mkajua, haita mkajua keo.
1: Tee kwenda kumisha. Ye na ula kumwana mkajua represesa kumisha basi. Kwa acha iti kija wa mkajua mtu. Vinga saya kutamana rumeo. Acha ndi kukaja karoro.
0: Zingaita we ya matombo?
1: Zingaita kwa pepeti.
2: Bon, tinga leva kudare. Zingaita zviti. Kaveta yena mwana rumeo watamika achipo salam jimai. Dalma efa vapera kuleva. Achakavanga pamuzipo. Apana mwanalume kana shikwere cholume shingada ukoloja. Ne mzukulu china apana. Vabali vwa mwanalumeo. Vano galapasi. Dalo shaleva ya maefa. Vano mvunja ena nyakufa. Mkaji wako wakasiala chaka vanga. Toita kudini. Pana pasina mundo kuda kumkoloja. Ena wambuhine. Anunanga. Mwene keseni. Mwende kumtula kubabali vake. Kondoyo, anuwana mwanalume da kulovoho? Nga alovoho. Majawashikato kalovohu, unodikana kundichanga pilumero, undivunja kutinda. Wana mwanalume, anuda kundikoloja. Ndizizive, ndidavijani na mulovozi. Ndinoda kubavunja mulovozi kuti. Uu mkaji wangu, kolojani kushoni, ndinavana na ena. Kolojani muzi wanguo, novana vanguvo kolojani. Pamwe zvingaita kuti ungada kulovoho lovoho ayo mwanalume ungavie kugarapano akoloje wowe novana vangu zvinoita izvo zvinofira papi pokuenda kumtula kudali nokudavijana nomamunake uya nyakufa angaenda kamkwake iyo kutuhwadi ogumadi mwanalume dokumlovola anodikana kutevera njira yondo iyi anogala kushoni pamuzi pake pakana kumisha kanenda. Vabale vaki mwana kajuhia. Avalambi. Vanotendela zwezi.
0: Avalambi. Ya verengu hapa wali. Mba Samuel Mtakati vati ukama wavo mwana lume huya wenga msochwa. Wakatamika ushikazi kubala. Numusikani huya. Kupopera kwa ita shijimu ichu wali mulungu uwali kunanga kuti. Ndiri kuda mpamba. Aida kusopasha mpamba ndiyani ngondayo kunanga kuti. Ena natamika. Azukusia mwana azukusia mbiriko no mwana kajuya ndiani kwa eda upasha mpambeyo
1: baba zabuya baba zano mazwana ananga kudali
0: mwana bazano babuya kudali mwana kaji akamfira kusiwa novana
1: indikunanga achina mwana hana mwana mwanarume uu wakafari uu hama yawe nangari awa iye na waida mkaji wake na nyamasa alichipoko mbema azubuda uri mbemo mwana kajua kada kurorwa andika kuita ngombe ya fanu mwana kumahawo o gara apa andika ugaranga muranda mbuda nangari baba sano ndafosu nangari andika mwana mwamunani uyeo nga garenga muranda mbemo aviru ugaranga mnumuzana aso itu mnumuzana nunga kutu muna umuzi ndiye na mwana mwia akushaa kuita mbema ne akada kuro orwa uudika kubata ndiro mwana kaji u kukwadama kuti mwana noe inini ndawona shamari noe mwamuna ndawona shamari ya ndakuli idio kundi wana odi ya ndino waja ndiri mumba muno mazuwa muzuwa ano wakara mwana mwia asi wake imuzuwa uya woya msocha uya wo vanando barwea asiva ke mwana mwia nga uu musocha uu ndira nundu na mpeko jesu jimbemo yena kwake kubara basi muranda chionanga muranda asikuti muranda kuti muranda wako chakati chibosho ukarora mkaji achitongwa kumajitezara uru muranda neo na majitezara apansi kuitonga ntangoyo yanatonga mbemo ndiyo na mjimuyo uru mkatimo akamakati mpamba ino nangwa mpamba mwanane bari waro mbemo ulipo wano sana pondo kutu ungandi pashu. Majinuwe mwanake. Neo kaji kwake. Akadati hii majitezora ndukutambu jangu mwana wenye. Kuno buda mundu hana ya kumpasha majimumba umu. Haiti panzi kunza. Na nite mkatimu mishu. So mrombo nga uo. Mujimu waka kada pasha. Ndiya nita kweta panzi mbelele. Muno muzuia. Harimuwea. Unita panzi mbelele. Opashira mondomo. Mukajuia. Nguono pashira mumba muya mwa mnake uya. Basha umda. So wa yako bara hako basi. Wadamu kaji. Mashi asikuti mtemo. So chijimu cha chakaranga. Ushota nangirari hapa basi. Chijimu cha chakaranga. Wano kananga tu wana wana wogamba. Ushota kunanga pano. Mwana nume uu hama yao hawa. Igamba. Achili pumuntu. Chachi kwambo. Pusa ntakuda kwake. Novana kubara kwara kutonga ndiwa. Ushota liwa hapa. Mwana nume uka ite muranda ina. Soka kikubara basi. So akabara maningi, chijimu chino sabuda uu, dia chino sabuda chote. Mrozi waita basa, watibatila basa. Wari uu, na uu wawa kuu wawa. Wada kuso kupasha waiwe mwangwana. Kuchino saitika. Yeno oto ashira ato puasha, panzi laki nyu, ino sondo amba mawana wakilea. Tee kutapanzi nishpanda po, kupashira kuuncha yo mbele. Yena mba maka garam, amifili. Ke muka jingwa amne wai, manenda unawini.
0: Bazano?
2: Sada kule venyezi, maefa, wapira kuverenga zwezi, nizona zondozo.
0: Nizona zondozo? Kuzoti, akafa mujimai kiri, usala mamuna, nchwa inja hizo. Mai baba zano, taibuya, akampira kufa mujibaba, akafa mujimai, usala mujibaba. Takananga, mkuo takawanana toita shirongwa, takananga kuti, mujimai wakutamiki huwana mamuna sati wanone indimi yo inyo kumterelelo. Ngo shinda utu sitakananga lini maeva? Shiri? Shirikaji. Shirikaji. Wafi huwa ngo mulume.
2: Osala mwana kaji.
0: Wafa mkaji wasala mwana lume. Njinja hizo? Mutangu wenga onondho.
2: Ndiyo onondho wa uzuksi yana.
0: Kuzoti mwana lume uu wasala no mkaji. Wasala no ega ega. Nshinyi zvaienda kuvunja vatezvara ngo wapi ngo dzapi mutango dzaidi kana kuizo kuti asunyunguke ngoti ukatopera wewe kuita mutango Jesu chindakira pamuzi unosunyunguka
2: ndizona yena waidonga waidonga wenda kati zvara uguma kati zvara ugala pasi uita shtava na kati zvara obata mtatu, tingaleva mtatu, ukumbira paratu, mutemo. Odira machereni, mparatu mwia, vatejala ndina izwi. Vanofunyungula msuvo, buyaye mkwambo, shifuva chona, chongo chapi. Weyenda kukumbira, mazuva ita, ndiri ndoga, ndiri kukumbira komuri, munga kwanisavo kundibesa, kundirigerera, tinditwangevo mundu anonisukira paratu. Veida vira vona, Kuna vate zala vamwe.
0: Vaida vila kudini.
2: Vaida vila kudani.
0: Vapua ndiro. Ina ndemeja ya kona mbiriko ya kona. Inunanga kunanga. Kunanga male.
2: Zona.
0: Ili mundiro kunanga kuti. Male wali kunanga unanga vate zala kunanga kuti.
2: Mazuvaita.
0: Mazuvaita.
2: Ukana makole mundu. Ya pinda.
0: Ndi kuchanga mundu kuti. Anganibikira vosaja.
2: Ivona vei piungula. Kupiungula kuveita. Kuvandu vaka wavo shfuwa. Vei dira vo male. Vei dira vo pasi male.
0: Kutitazizo.
2: Kutitazizo. Avashikadiwea. Vei nanga pondopo. Mkwampo masoko wazero naona. Huri la esule tino zukudanija. Vosala vashijiji sana ukama wanya beta. Vovone sana kuti. Jazari no mkwampo. Jivei jiji sana na zona. Vei da kuziva kuti. Mwanedu wakapinda. Wakasia zakati, zakati, zakati. Mukaji wanodalo kenda kolovola. Ada kubia koshandisa, nukugala, pamuzi, pakasia mwana wedu. Iena mkwambu huu, ndi mkwambu okshoni. Waifava panu, waitbijira dolo.
0: Matombo kari.
2: Matombo kari. Entangu, tingaleva kudini, kaveta. Vei jiji sana kuti. Tomulegela wenda kuchanga mwenu okunsha. Vosota mujinja mwavomu kana mukati mwavomu alipo mwana mdoko wanavo mpira ukenda kotwamisha veizwanana voti azvingaiti wea titole u aende kokoloja vana vea vozwanana zvinoita veizomdanija mkwambo vea kuno uhwirira vonanga soko lwakazaya nalona talizwa Utsado tambu jika mpambo. Kenda ndambo yo, sakadini dini. Nada. So vya panu hako no gumi lombondo. No zigalafa uziviri. No mbendi okabanga. Mwana unga hendi kokolo javana. Shidoda shirei buyalo. Endai kugara na uwa kolo javana vya kondoyo. Zaitika yuzu.
0: Kusubaita vashaluka vokali.
2: Kusubaita vashaluka vokali.
0: Dangani apana mundu vainanga tazizwa.
2: Venanga tazizwa, unoziziva ndiwe, zunudika na kuita. Ena haskato kachangi mwana kajuia, weidika na
0: kuita. Vaifu nchisa kunanga kuti, uwa mwana walo, kana kuti auto.
2: Ena hache vira kunanga nda mwana. Ya, waifisha, nena atolipo. Waifisha, nangandito ndika mwana. Tazizwa. Ena waidika na kuzochanga nyamsolo, udanija vatezala, naambia, nubuka mkwakevu galapasi.
0: Ubuda mkaji.
2: Ubuda mkaji. Oita goho. Mkaji. Mazuva ita, ndirindoga.
0: Ndinavana.
2: Ndirana. Shulikuneseka, nuzuvawa kubasa, zuvalavira kubagija masimu.
0: Tia vuma.
2: Ndikudao kuchaka mundu anovia kondibesa kusuka paratu. Mujimai waida vira. Vabali vangu valipo. Valipo. Mulu kuziza sukunangalu mkwambo wenye. Tili kuziza. Ini nanti nantangu. Zondinoda nini changaye mwana kajiyo. Avie apa. Ndibuye na ena. Ndivirikete na ena. Ndidavijane na ena. Ndidakumufunja masoko ondinao.
0: Si, kunangira mpwele ya kona iya.
2: Mpwele idakubiyalo apo. Zopera apo. Wezo changa mazuva uwanika mwana kajiwia. Oitaze pospiri. Oda vijana ni mwana kajuia. Mwana kajuia, waizo nanga. Wamwana nda mwana. Ndiwe mkere yangu, ndini sindazizo. Inini ndino kutendera galaipano. Kolojai mamunangu.
0: Novana vangu.
2: Kolojai novana vangu. Ngomasoko nda kukufunja. Andidu kushupa vana vangu. Ungashupa vana vangu. Na ininivu tinoshupa nao.
0: Baba Samuel Mtakati.
3: Nini hapa miti wapila kutema miti wako na kasa ya nini saziri ni machini?
0: Matari.
3: Matari. Shuwa veliketa wa sisi na watu nishu siyana ngoma filo wakaita mwana kajiwe. Kalewa inangadani wafungu nangu chuka nikuwa hake wafungu nangu chukumulumake. Nijiri chukumulumake mwana kaji mwana lume wengandika kuenda kudini kutenda kate shuara nangu jake. Kunanga ndadini kubata mtatu batila wate shuara kutenda ndako. Nivali wate shuara wa nangu javo. Anu batila mtatu batila mkwambo. Tungina shokulo vola hivi. Shokulo vola purumeri manu pila kuita jese finudika mtango tango jese pamuzi pavopo. kupira kutora mukadzi uri samumba kwewa zvese zvopera danga igore makore maviri ngopano zotsvakanya musoro udana ukamwanya bete kudokubhuya nemwana wavo kanganise nyakufangana kumbira kuti baba we oh hamba jangu we mwanarume uu pano vana vangu pana nichada zvange mwana kadzi umwe ndirikumbira kuti mwimwe mutsvakirewo chihama chokuuya kokolodza vana vangu pakati pomusi pamwe nichada kuti mwana wangu akolodzwa mundu
0: ukunja
3: zvinoitike izvo wechitatu wechipiri kuno kuti mwanarume uya wamwana wende kukumbira kati zvapera kudavira zvese uya zvotsvaka zviya musoro zvinorema padoko mwanakadzi yangu nemunyumba mani ma manyakufa muya machano mwanarume wedi kautsvaka chinyumba chake pamutivi wovakira mukadzi wake uya ngopano gara nyumba iyo gara vana basi porque muno mudziyo chake wotenga mudziyo chimwe nekutengera mwanakadzi uya porque ngativonei kuti nyumba inokora tui mbiri o unokora tui imwe angavata zvinaenda mumba muya mai vatanaenda mukadzi wokare hazviiti zvinorema padoko kuchidhodha kuchidavona
0: ngozva mavona matombo kuzoti mai Eva Mazindi kuna angavasalira kurima apo ari kana kuti tenda kumubvunjo wedu
1: nadhamu ndauri mwaushoni soki ndada kuna angava murume anangaba ndakatepwe manera tavhaya zvingo mwanarume kufa kwake ndiona manera anofamba mwanakadzi akafa kudai aurawa mumisha manana ngabazana zviti ii mwanakadzi anobuda kumachitezvara kuya kumukwambo kwandu kwabatwa mvuko jomuzima wongo jauraya mwana wavo nokuti mukwambo kudai fava maningi vanozwana nomwana wavo kuti kuye muntu umwe ngumana ndinozviziva ndakandozvikuzika onati agora kwandu mumisha vauraya nyamwana nyamwa kuda kuti mwana warore unobasa maningi unowana mutanda chakawanda kuti makandura rimone kutora urora pawe nyamwana imweni pano iwo kwatotifenini nantawa kudya vana ndiwe kodi kana kuti kwandi varivona vauraya chokutanga manera anangu akufembesa kuya kodi kakufembesa anange ndiripirenyi munyamweneyo moenda kolipa ini mopera kulipa ini mohwirira sure mosambija mopazairwa kumwe nyamwana kusambija kupazairwa kumwa timapera kundibvisa zvangu zvamakandiitira zvapera zvakanaka kutora kumwa odira mudama kuti pa kupazaira mwamunati kuti zvapera mukandiro zano weinini ngoti zvenu zvamakandiitira mandipa zviro zvangu zvese ii nematekwede andikautwarai sei nematekwede kuenda kosiya kai kwake kwaakabahwa
0: zvitema izvo
1: muchikazoita zvondo zvapagarika
0: zvinoita kazinji tichibhuya munda wezviteme
1: matekwete nanga nda matekwede siya muite zvondo zvapana kunaka zvo ndinozivawo inini mudhana mwangu madhodha epano agora zvondo zvikazi kuitika apagariki ushoni mwana rimbo pamuzipo iitambe inga chikagara chinyumba chechimapuwe chitakava vanari ichi kodi kana kuti mwanakadzi wagare pamutivi mudhana mwangu nawe kuya kochiva buji pamuzipe apo hazvibudi pe unogara nemashai hazvikwani kunyasa kubhuya kuperera ngekutirobhuya ripano muzuya ngovana wakasiyiwa nemufambi uya wakauyawo ngaaonewo zvakewo ogara pamatiowo nenyumba yake iwapo vana vakagara pamutemo ndiona kamari nowe kuti kwaatesvara kungaberekwa mwana kwandavazi kuurahwa kwamba vazi kupfava mazimazu yese anobva nenyamufa nyamufa ngonanga zvese anoda ohadi siyadi hazviitiki sianoda imechiti ii mukwambo waipfava maningi mazi kwandi mukadzi achikadi hazviitike ngova ndatinozviziva sosu zvinoda kuti zwana nenyamufa nevabari vavo zvidako kwandi avade vatodi ii chiripwa chodika kubuda kwaakayiwa kuti chiye kaim kwacho podi kuri pangodinyero podi kuri kangongombe depende kuti nyamwana indika kuti ibude muzimo ngoti unogara kuita bandiro mbema sina anopera kutonga mwese nemusi wenyu wese ngomana tinozvizivawo niparti yanguwo musadanga madhodha ari pano kwanisa kukurudziriwo zvandikunangariwo
0: tinoti mwari anaiti usu nguva yedu iri kupinda wari zvino taakuti tizwe muvhunjo wakuizwa ndibaba Mupungi Nyamuponera vakabahwa kumutundu wechihwanyi mudistritu yomashanga ngatizoimbuya kwavo zinalangu ndini mpungi nyamponera ndakaba kwa chihwanyi kumtuntu mashanga ndina masoko ndinao alikuitika na inini ndakata mikihongo mjimai wangu kale kupinda makumabilo makole kana 20 anos mjimai wangu na atamika ukanisenu wana babili wangu wachibadu kwani mwana mumu ukaji umurume ndakaba lera wakakwa na mkuvu ndakaba nishulovula mjimai mumweni ndakaba lena na mwana takalambana utopinda wakani kwake ini ndakasasala na wana wangu kaveta jese shunodika kumwana wiyo ndakaba lewa shtatu ndinoita ndagala wali gorele na nyamaka uno ndakafunja mwana wangu mkuru okaji kuti ndalemba kugala ndoga natule kumisha yakevo ndaida kuti ndi gali na aluweso kunibikira saja mwana wangu wakananga baba munozviziva ndimwe ndovia ndofunja mwana wandinogala naye papera pano ndikati mwana inini ndinoda kugala no muntu mdoni wangu kuti anganibikira saja mwana wangu wakazonipingula kudali nandinini nazvo baba inini ndakazenda kuita mtimba mwezi wa Janeiro ndolovola wali zvino ngokupingula kwaakaita mwana anizikuvisa mukadzi wangu panyumba ndakava kare iyi yandinogara no mwana mwana uwali nomukadzi wake nomwana akevo nokubata basa iye naabati basa anoita zvese ndini ndakatsvanga kwokuudira mukadzi wangu ndikona kwatiri kugara tinolipa nyumba wali ndada kuvunjisa matombo ali padare nyumba njangwe kunyangwe ndauya ndakava kare nyombeyo ndakaiwana namai wako navachapona matombo ndibeseni zina langu ndini Mpungi Nyamponera.
4: Mwashisha matombo, baba Mpungi Nyamponera. Vati ndakasiwa no mujimai wangu watamika makole, anoita makumaviro makole na watamika. Ndakasala novana, nondasala novana. Venga vali vadiki, venga vali vadukwani. Zvakazoita ndakava jijisa shikola, mumwe wali wotojijisavo, ubatavo basa, mumwe ni urume. Ndiri pamuzi na ena ana mujimai wake anoita zvese zvoku zvinonanga upenyu pamuzi ndivona vanoita baba Mpungi Nyamponera. Kaveta vazolemba ngokuti makore amazinji mujimai watamika kale vakada kutsvangavo ndiyeno kweni wapamusana voita levo kuna mwanokaji wakati azvina ndava baba voita levo kuna mwanurume ovano gala naye nali mukadzi wake abati basa rikuhiswa ndi baba mwanurume vakati nondine nyinazvo ena mwanurume zvese arikuitihwa nomukadzi wake nomwana ake ne kutengehwa nochini nomotokaro ngonyaya ina baba Mpungi apo ali ati ndirikuda kuti matombo mungandibesa ngondava kuti nini ndina wangu ndirikusekavo naena ndaenda kotsvangawo pokuti ku nyumba nondakavaka zvinoita kushonika nyumba nondakavaka ndini ndoga ndizokuvaka mai wakona nchapona navona vamthakati
3: baba ava vada kutsvangira ndhango pachina ndhango nokuti ndhango iyi vona vambune vapera kuitonga kare mukadzi vanodaro kuvereketa kunanga vachasiya ngavasiyane novana vavo ngavatsvake nyamusoro votsvaka mujimai wavo zvitambuya weya apa mujimai wavo ngano disizao ngano chisungo ngano chipanga parure vana ava vanondave pukishitaka gara ya pamuzi mundi mumuntu anechipuwe chake mananga mwana okadzi wadavira shoni urume wadavira mari
4: kuno juu wakadavira apo kudavira kwaakadavira
3: kuno juu zvinoti gara yatusu vanarume kuno juu zvinogara vanarume vanakadzi jaushoni jakashata wakawana wo mwanakadzi ano juu zvakashata pakati pomuviri pake wo mwanarume nekutoita kutodini kubata mari zvakadini kutenga kale kutodini hapana zvinoita munofamba kade yavo tabe zvoulombo wakawana iwo mwanarume anozvidzi yakashatavo mujimai wakanakadzi kuti unogara kundonesana basi kundotukana basi mofamba mulombo ati vanhu vokudya kutonanga vunai mwanarume uwo akutabvisa mwanakadzi ndainge nini weya wo wadagala bho zvakapita kwavo kudei kwavo hama iyi inozvidzi yakanaka yokuvaka nyevachi ava vanozvidzi yavo yomusoro wavomo yokushe yokupwanya muzi ndiri kukumbira kuna baba ava ngavasiyana na zvinhu zvevana ngavateverere mulawe ushikare tsvaka nyamusoro ndanjani mukadzi wawo ndanga ndakula nini masureketa mujimai wangu afa ndikuda kuti nditsvake muzi umweniwo poriki ndakula zvitananga yamadhodha panyumba piya zvonyumba ngavasiyane nazvona ngavasiyane nazvo zvonyumba izvo ngavasiye vana vava vagare panyumba ipo tereni vakatenga chamai wavo vanoda kuti chamai wedu nababa ngavavake nyumba yavo pamutivi kuvanodawo kuvakavo nemukadzi wavo Vachifambira mukajua vachienda kondove vachiya kuona kovana. Zvapera. Parapachwa kudindango. Ndiri kuonawo.
4: Vazano.
2: Vapera kubuya vamthakati. Ndinga verengawo padoko pokudali. Ndango ii vashitongera voga baba. Andichaikwevi hangu maningi vapera kubuya vamthakati zvokutsvakeya nyamusoro kudavidzana nomukadzi. Kaveta madaviriro akaita mwana wokadzi. Mwana wokadzi wakava nohuiru. Olangalira kuti baba vachakavanga. Inini ndiri mwana wokadzi. Ndingabata zvekamudura yavo ndichivapajira. Zvinorema padoko. Zvevanangalo ndizvona. Baba mukada kutsvanga tsvanganyi simba renyu. Mwana wolume uyu zvakadavira livo kuti ndineni nazvo. Wakadavira hazi kudavira ngokushoni. Wakadavira ngokunyangadzwa. Wakanyangadzwa ngenyi wakavona apa kuti zvidakita le baba ava vada kutora meidoko, meidoko kuvisa pano. Vada kuti tsvakira ngozi. Dispeze yendrikito inini nomjimai wangu pano irikita baba. Vangazovia mai mdoko inofupika. Mai mdoko vanozochengedza baba. Mwana wa mkuluwani mbudisei aende kuita vukola lake. Ndipona paakadavira kuti ndineni nazvo. Munoda kuita, amudi kuita simba ndenyu, dinyelu njenyu itani. Kaveta baba vona ngavaite tola mukadzi chokutanga voita zvanangweni baba mthakati apo wapi. Kubuya nomukadzi wavo onyakufa. Ngavatsvange shitumba pamutivi vagare vashiviya kuvonwa ngovana vashenda vokuvona vovana. Zvinofamba kushoni. Hapana ndhangu inobudirira.
4: Maeva. Mamuna uzva anangari mudzibaba uzva ananga unanga kuti nyumba ndazovaka nyumba mudzimai wangu watamika. Ngenyi andikana kuenda kovaka nyumba imweni, nyumba iyi wakavaka wavakano vana ngenyi.
1: Ainda manyasa buya bedu wavakano vana.
4: Vana vava vakuruwane.
1: Ndizvona. Hamusasa kuveketa. Ne vari vakuruwane. Mwana kaji pando angafa uroro mukajumweni. Mukajumweni atende kungwina pamusi pomweni. Ngondava huri. Ivona zvananga madoda kutona baba ava ngavaite nyamusoro. Vafembese mukaji wavo. Vamuzo zvaanonanga. Ngavatsvake nganga yeushoni. Ngavachamba kuiganyari. Vashida pacha ndango ngavatsvake nganga mezvino vabesa kuti vazvizwe. Zvipere zvavo zvemubama kuti vanogara ushoni. Ngosina mangwana. Vanosiya mukaji umweni pasi. Vatikazi vafisa kudini. Mwana vamune vaya. Zano rakanaka ngoro kuti iona pamuzipa ngavasiye nyumbeyo. Havai vakaya nyumbeyo vaivakira munyara mamai wavo vana ava. Vana vavagare muvana ivona. Zvipo apo. Ivona ngavadonge kutsvaka beze vafambise mwamukadzi wavo. Vazotsvananaka zvada kunanga. Nuka anosunanga kuti hande mwamunangu rorai mukadzi uise apa anangiwo. Si atsvaka beze unoona mezvo. Nuka mwanakadzi osunanga zvandozvo. Ii ivona baba ava ngavagare chizvisa kuti pandotsvaka mwanakadzi wangu ndikangana kutsvaka chitumba changu chananga madoda pano. Pamuzi apa nga chatobatawo inyeye sasa pano mutevera mukaji wawo avanonoki
4: avanonoki
1: unoda ita anoni mwanakaji kuti masi noni ndivona akora apa uda kuita anoni ndiene murenda anozare asi kuti vana varoya verdade mai doko noe mai wari vanakaji tinorwa andonorwari wari vakaya kuenda kubasa akora uda kuzobatira dibasa rada kubata pota unotora dinyirichi. Mando awaripo hapo. Iwele ngao chakwa jungu kisa mwana. Mwana wa waliku kisa mwana. Ne maake na waripo. Na waliku muhisa mwana wo. Indiye na mwana yega warume po mzipo. Naka muke panda demba.
4: Vakasi kwa wabili ya.
1: Naka wada kudemba anisho. Wada kutinga amuke. Wada kupinda. Wada kudemba anisho. Wada usu wachila ndiani. Wada usu wabikila bota ndiani.
4: Shukuru hapo wala wala unanga uti mwana ngapinde. Voti ni ndinda kavaka nyumba. Ande chava chaidika na kuti vatole mwana kajo valuvulalu vende kugala nena kuncha. Vaida kuvia kugala vese pondo opo.
1: Agora unomuka umfana. Apagari unopinda.
4: Unopinda.
1: Unopinda. Apini ngoma pope nao. Shidila fila kuitikepo. Mwana kajo anu za neto dini. Bwanya ndekwa azoe kona asapa. Tipu itinai wani. Zatananga hapa kuna gatana katanta usalini wana wangua. Asiwa na nukoronta mundu. Wanyamasi. Nenda nga ngui. Andikuwa nsi ukoronta mundu kubuya kwangu. Ndivili kwa nanga kunyepa. Ngunitoro umana kajininga ndia nada kuzaro. Agora, afiviri. Iwona kareleswa wafinake. Nga vayati chitumba chana nguwa yungu wendatu medonuwa hapa. No? Utura mwana kajule. Awa viru gara nae. Vashika suku chaka mwana kajuu. Tewe chaka mwana kajuu. No ubari wake. Vaso chitu anoda. No vana awa chivizwa. Wozovona kutura mwana kajuu. Gara panyi papa wapada kukara. No we apa. Apa viri. Wada chaka ntangwe ya shikazi. Para ke? Uwe na wadukurama. Uwe na wadukurama shon. Gacha pisa tanu waja divana avana. Vana awa wajivye ne. Iwona na mkajuu wa nguwari pa burako.
4: Ngovali pabobo.
1: Ngovali pabobo rukufu. Agora njinya kwa nisusa kujigajela kutifigare bon. Nyeo na mzuwada kwa kashutumbecho nga watu amba kubeno mkajua. Kasusa anoda.
4: Satenda maina ya gulika ndhango tinotiva zizwa vampungi nyamponera chihwanyi mashanga yo. Kaveta vampungi mponera mushanga vakapuwa zvesoko ngo mwengano soko lidesi?
3: Teda wanyengi jira mai titu buyari isho kamba shiku itika hafi muna kaji nafuwa kuma murume nafuwa kuma muna wosia wala na nyumbi ya kati yonaka baka laka jaushoni na zotura muna kaji uyo mwenu kufisa pamuzi muna kaji ukenda kuhongorua pamuzi bukati hape nini ningapa gala nini wakazo inda kuma doda usha mwalijaya kumchengeja kakuchaka mtombo kakuhisa wana viopila kufa muna lume udo kudini kakuhisu hawa asala ndiye dawasa tu wanoni mbodo jimamu na jesi upochila ndiye na lanavia zero kudari utonga ndiye ni watole wa nyumba
4: lanavisi wakapira kufa
3: wakapira kufa
4: nyumba yanu mwanaka juhia
3: mwanaka juhia kandovia basi numuka jimwana nangono vila hapa mai hapa maido kwa numuka jimwana hapa ndino vizio kutumuka jimwana anga panjika mdule yaate vila inonesi maji wate vila ngawa muka kutake jimba yao basi vasiri wanapo
4: wakarisike
3: Wagalisiki, yubi mkaji wawo.
1: Ilararame.
3: Anga vili uwe kutula nyumba ya chano, yubi kuta yaki.
1: Nunga.
4: Vachano, ya kawa kwa nyumba, vachano venga vata mikakari.
3: Chachano nyumbi, wachi yaki.
1: Wana wanga walipo, wana wachangepo. Awasu kwa kanyumba kwa kwa wana wako. Angkwana nyumasi. Wana walipo. Nyumbi wa waka konta ya mai wawo. Ya waida kuwa kana mai wawo, wana waviri. Ndiyo na waka konta yao, neba mna mai wawo. Awasu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
4: Vazano tirukubona kuda kuti tidire mvunjo mweni wa mponera uchakwa nguva nguva yedirupinda vazano
2: ini nanchina soko lokwenda ndambo teda kuleva kudalo vana valipo wale mbani
4: vana
2: valichano
4: mbachano
2: nyumba chachano hapana zvimwezvo hapa ne kutenda kwapi nyumba chachano vana valipo wale mbachano Nguvo jachano paratu zvaibatira nezvimabagedi nezvimugoro zvese zviri mumbe munovhurira vhuriri mumbe
1: ngumaro kotowata wari nechione munoro nevana varo
4: ava kunanga kuti baba ava wari vandikana kupindirira vashigare kunja nomukadzi wavo
1: basi
2: ngavatsvange dukutira rimweni kunja simba vanalo ngavatsvakezve mari kotenga mabhuloko mamweni vovaka yokunyala kunyisa yo vadire Dona wanovu nyanyi mkaji wa mwenye.
1: Vadakari ushoni.
2: Vadakari. Vadire mondo mwenyanyi mkaji wa mwenye.
4: Valalami kushoni.
2: Valalami kushoni.
4: Ngonda ya kunangu tivakatora mujimai uya vuvia na ina pamuzi. Valukushudira pamchinjiko.
2: Valukushomeka.
1: Valukwele nga makori ukulalama.
2: Valipamchomeka wakamari chocho chombombwe.
4: Zvinobuya madoda ya wali matombo alipadari
1: anashitoka na kucharindira wangu nyara jao gareke
4: alipo dombo liresa la sala shino soko kana kutoto ene kedungo ya kona
2: ini nanchina soko ndini masaluje mwana wa manganye kuzivika mbazano dombo hili lingadalo lingatola mkaji wajira hapa kashitosula voga
4: baba ngeo
3: ndini hangu wa samuni mtakati mkwada nga vashadalo handapota vashita utulopu kanyamuzi Porque vai na vaga tu chega aqui lá o ponap.
4: Gava changuenda o irmão e vai
3: ter. Ainda vou dar no mano pedreiro. Gosta que vai bloco a tua besta vai aqui no meio do gol.
4: Vai na mana a no vaga nyumba ango vunjo mo ele mo kuti da usuda vira mochila ango ati mo ele. Ngeyo mai?
1: Ya, ini ni dito tu na dema soko tazuga ni masana tabu ya kada kajosogi. Kudai tapo sa kwa dashkule ya kuramani ngi. kudai taiposa ituzo varikunje ngati bese kuti tironge zvakakwana upenyu hwamangwana gozvatira kuti tibese jirani apo kuti tinoreke kuti tizivi nawo vari pano zviva kuti pindawo tadati vari zvikwane ngati besewo kuti zvozviziva kuti kugara kudini kuti kugara kurora mukaji zvionerei uchaenda kobata njano vana vako nevazukuru vako kwandamba modo nomukaji mwene unofa zvitiki
4: Nanga izina le mwananga we?
1: Ndini Eva Mazinde Chamarambo sala inzwa kana
4: kati mwana zvano
2: iya. Inini vazano weidaya nomere yangu kunitumira masoko ni 87 78 56 079.
4: Kuzoti yenyu ba Eva
1: 84 26 73 212. Ngeyo baba 87 43 081.
4: Yenyu ba Mthakati?
3: Inini ba Samuel Mthakati 86 57 29 961. Yushpiri 84 57 29 960. Ndiyo ndiyo kasiana basi pa 86 pomwe no 1.
4: Tinoti tatenda mchini jompepo jenga no mdoni wenu basa Rogelio Matralia. Inini João Francisco Mutinya tinoti muchungamijo kumuli zvinofira nguva yemunotipurikira.

0: tekuenda kumaka nyumba chumabuku chakanaka, pomwe jinosiza kuna firema.
1: Tishiri pakati nipo kusumura kwa masoko makulu omsofala ngondime shinjau, mukati mwana mangwanani mavishu.

mwezi mwezi uno mukuse mwezi kwa nyaonga mamwani walikotora walikotora mwana mulima zibale chikude walikotora bakubira munyungu chocha ma kirichiwango chawe chokirukira mazi pomwendo kupusichira dini yo chinyalo shinda ale pabepo mazi jishuno mkata tu msoti wakabadilila mchini Luigi Marijani chilongo chinyamasi kunasa kwa kanaka kabeta kwa mwenono undo kita kunasa izwa shaka itikano kwa isho chilongo teni pamuzi.

0: majavu.
1: Nyamajavu. Na kuna mkubwa mwe ni nini? Ukawana sitombo zana shinoda basa, waidikana kubia kondubesa. Shinoda kundipa jira, ngoti nini nugalandoga. Ndaka vakanyi no nyumba incha babangu, babangu wakatamika, mangu valikanyi. Na mkubwa jimwe na ndinavo mkubwa kupaja, ukuchairiwa. Ukawana shimwana hacho shimuleki. So ndaida undi chakirevu.
0: Mashindanga yangu ina.
1: Nata, ndanga yako wakula, unuzo nchakira ntangu. Shanda kapangifu, babangu na mangu, unuasishona shanda zira mungu. Yuhu wakula, unuzo ndipa ntangu. So, ukawana, sitombo sana, sumfana, sidoko wana. Yuhu nata wakula, andidi. Andidi.
0: Nata, fitisi, ningajina kumuwana, nungu.
1: Ah, shakana. Uchakangana masoko wangu.
0: Anikangana.
1: Ahede. Hei.
2: Pende, wapakuna kambu. Na mazuzi kwa kuna kasipani kwa.
3: Tunangeta guma. Mbu kuhona nyumba. Shiona yo?
2: Hapa uye kati.
3: Diona nyumba iyo.
2: Zona lino nda gala maningi na guma kunu.
3: Mane ya kakula kani.
2: Kanyamdima.
3: Bakona watata mika na wadini. Na waipintari nyumba ya mwono mane ya kanyara.
2: Haa, nta guma. Itai hai ndimo mwana kati. Itai hai.
3: Hai, hai. Hai.
1: Bliki wanda kumbira kwa kumesa.
3: Bandu wakuna wadavini nge.
1: Hei,
3: ndiyani. Mwe mwaliye gauto chagani.
1: Mwanakaji mwanalume.
3: Hei.
1: Hakune.
3: Tilifano, taguma.
1: Oo, ne gumuzwa nada ne mkukoja. Hei, shigalirano isi.
2: Hei, mazorojeo.
1: Hei.
2: Waka guma lini hakumu.
1: Nada, ndana sumana jineta mbili mesho.
2: Mama, vashatamba kushoni?
1: Nada, vashatamba me, vashatamba. Hei,
2: neta kudini dorulie vimu wakadea, vatruja vado.
1: Vatruja, vasala no foha.
2: Foha, kita kufemba ngu pashirevu.
1: Kufemba ngu pashirevu, vashipoko nyola ngu chukunu, vashujira pasi.
2: Vashujira pasi. Nada, hiyo ngu ino peke jamaningi wali, sauti. None, vantu vaneta sukala, kwa sukala, kwa uchindi wango foha.
1: Wasi ya kukala kwa makaita wa mwono.
3: Vasieni, ndudea wali.
2: Ngatibuye kutafira pa.
1: Nada, mchawo wali.
3: Pani kwa nyo, kwa usoleo.
1: Mama kuma, nada, tafeo kwenda kwa kanyala. Nusee kusara kwa makaita wa mwono.
3: Hata kasara, nusee mai.
1: Mai, ndiyo nato nangale, wali boso, ufo, hei, wakulamba kula mwijana na.
3: Mashikomu wali kanyo, wakuha shwilo, shuna vitamina kondoe.
1: Ndijona, sokea baba, avaziku gwentali, nufubili ya voia nato.
2: Takamazwa masoko takamazwa
1: wakavigwa kashikatatu
2: kwenda kufurumuka kuvia kwenda kufurumuka kuvia
1: nada ndino nanga kuvigwa katatu kudini wakatungamira kutamika mlenje wogugwa ndesikiria yende teverera
2: mlenje zakanda kuvigwa
1: wakatungamira mlenje mkonobosho waenda kuvigwa kuitwa njamba ya kona wakati kwa kundisawe meji kunyumba ya homo. Wovia, wodihwa za wakadihwa, wolala mazo. Atau, wospiri wodai nchwazo ispitali, wenga unyeka chivu nchechimwe suini. Mkono muho. Vendazo, woguhwazo. Woituwazo nchomba ya kona. Wosala pakatipa pa wani. Atau pakatipa wona wola ngalira, nchomba jaitu ambili, woda ugalire. Nyusiri nani wakosi. Kinya kuitikasi. Ngumanera wakada, nipika adowea. Isini mtendesi kili ya kona
2: tino chumba mafiro wao tino chumba mafiro wao
1: wakapinda me padopadoko
2: chijikirani baba masara moga kusara kutosara meshu
1: neto kudini mtatosara baba ndini meshu
2: tatanyana nyibatabasa mkadoshe jamai
1: nata mai ndinavo ne wanda babu ya narona
3: waka wana jumno wanao tambe mwakandirira wakanyio
1: akula kunanga kudini rashipete mkita atia mavia konibata mkono o shiripo shamna
2: tafambira njira mbili
1: kutubata mkono
2: kutubata mkono lipo shpana nosoko tuda kubuya kumtenga wateta hama no hama
1: nao sifori magawa falasiti baba nina ndina chichesa ndito nda wana basi
2: nada wa siku tifia
3: asishona
2: wa siku tifia
1: wa
2: siku tifia
3: asimagawa
2: nada buyani wenga mzungu ya uda kufiari tos asunga iti
1: abe kajuizu buyani mchachu njika buyani zino kwa nisika zuna itika
3: nada zatavi ya ripano hapa
1: ee
3: tevi ya kubata mkono nukumvunchani komu mwasi wa nyumba hii ya kakula maningi tevi ya kumkumbira danga mno uvatao na mwane duzanu komu shinyumba chedu chamuwa kutashigulumbani shidodoku hatu aguati kukwana uchwenyana mwana wakula udakubia kubata na itusu mwana woo wakula shiti aguweda kubia pano washi ugarawa na iwewe mshidini tumushibesa nao pa mzipano
1: nada iye zukushata mbia msoji zukushata ne mumu te

0: mapera kuzwa shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyu. Mapera kuzwa shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyu.
1: Mpurukiritazo wa Bartolomeo Funyu achibuya na umwe muimbi, pomwe muimbi wa buya nae musiko za nyama sereno ndi Donadina. Ende itisu takwenda no mumbo, bakara patino zinikana panguva shikazetepo o zero. Takuvia na kuimba kanungira dakara band, vachiti kuchunga kwenye kwa unako na ndi mwanangu.

Shakadi mpuru kilitiri kwenda na jo mumbo mukatimo usiku uzoro nyama serino, dakara pangu wa zero, patino zini kanda mukatimo usiku wa dimingu rino.